0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Se veste, časovna kapsula je pripravljena, da hop vanjo smuknemo in odletimo v preteklost, da preverimo, pogledamo, se spomnimo pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali 18. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1739 je podpisan Beograjski mir, ki je določil mejo med Habsburško monarhijo in Osmanskim cesarstvom na Savi in na Donavi. Leta 1807 papež Pi VII z bulo Quaedam tenebrosa ukine ljubljansko metropolijo in jo podredi neposredno svetemu sedežu. V Čilu se 1810 prične upor proti Špancem. Jean-François Champollion pa oznani leta 1822, da je razvozlal hieroglife. Hieroglife. 1844. Mateus Langus konča poslikavo kupole v ljubljanski stolnici. Leta 1851 pa izide prva številka časnika New York Times. 1869 je v trgovski register upisana kranjska industrijska družba, v Metliki pa ustanovljeno prvo slovensko prostovoljno gasilsko društvo. Bravo! 1897 na Vegovi ulici v Ljubljani je zgrajena prva potresna opazovalnica v Avstro-Ogrski. Cerzanska noč, tako imenovana Cerzanska noč leta 1917, Ljudevit Pivko kot edini častnik v Avstro-Ogrski vojski pri Cerzanu brez boja spusti italijanske jurišne enote skozi Avstro-Ogrske položaje, no vendar je bil kljub temu italijanski prodor neuspešen. Narodna galerija je bila ustanovljena na današnji dan leta 1918, istega leta, istega dne pa se prične tudi bitka za Megido. Začetek japonske agresije na Kitajsko leta 1931, pa 1944, ko ameriška vojska zasede Brest. Končano je snemanje prvega slovenskega celovečernega filma leta 1948. Veste katerega? Na svoji zemlji. Leta 1973 sta ZR Nemčija in NDR sprejeti v OZN. Leta 2013 pa slovesno odprtje medicinske fakultete v Mariboru. Leta 1914 Škoti na referendumu zavrnejo odcepitev Škotske od Združenega kraljestva. Danes, 18. septembra, pa slavijo male rdeče pande. Ja, super, vse najboljše. Pandice, danes je vaš dan. Mi pa poleg tega slavimo, tako kot vsak dan, slavimo življenje in se potrudimo, da se 18. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vinska napoved.
1: Dobro jutro, vam želimo na Radio Celje. 18. september zna presenetiti z vremenom. Pred 55 leti smo imeli slano, jutro je bilo izredno hladno, v Slovengradcu in v Celju smo namerili kar minus 3 stopinje. Poudarjam, minus 3. Preverimo, kaj nas čaka danes. Okoli 20 stopinj bomo imeli, vreme bodo narekovali oblaki, še bo prišel prav dežnik. Jutri bomo oblake pregnali, tako da popoldan, če ne prej, se bo pokazalo sonce. Nedelja bo sončna.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
3: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
2: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
4: Z Radijem Celje pozitivno v nov dan.
5: Dobro jutro in dober dan. Dan začenjamo na Radiu Celje. Petkovo jutro bo, glede na astrološko napoved, prineslo malce več zagona. Luna v strelcu in energija prvega krajca bosta spodbujala premik, zato bomo težko zadovoljni samo z razmišljanjem in načrtovanjem. Nekaj bomo želeli tudi zares narediti. Povejmo torej svojo idejo, pokličimo nekoga, s katerim se že dolgo dogovarjamo ali pa samo naredimo prvi korak pri neki stvari, ki nas mika. Dan bo družaben, neposreden, pa nekoliko nemiren, pazimo samo na prehitre besede, saj iskrenost ne potrebuje ostrine. Popodne pa si privoščimo nekaj, kar nas spravi iz običajnega ritma, ni treba daleč, pomembno pa je, da dobimo občutek premika. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Med tremi nominiranimi podjetji je priznanje Savinsko-Zasavska gazela 2026 osvojila Kota Petrovče. Iz industrijskimi energetskimi rešitvami prodira tudi na tuje trge. Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili podjetje Bas ter Kamp Menina. Več na novitednik.si. Mestna občina Celje je od Inštituta za mladinsko politiko prejela sklep o podaljšanju veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina. Celjska občina bo nosilka tega naziva tudi v novem obdobju, in sicer do leta 2030. Inštitut za mladinsko politiko na podlagi obravnave vloge ocenjuje, da Celje dokazuje urejenost mladinskih politik v lokalni skupnosti, zato je upravičena do podaljšanja veljavnosti certifikata. Mestna občina Velenje 20. septembra obeležuje občinski praznik. Na nocojšnji osrednji občinski slovesnosti v Domu kulture Velenje bo župan Peter Dermol podelil najvišje občinska priznanja. Naziv ambasador mestne občine Velenje bo prejel Robert Hrgota, glavni trener slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih.
2: Vreme. 12 stopinj imamo v Celju, 11 v Velenju, 10 v Slovenskih Konjicah, okoli 20 bomo imeli popoldan, vreme bodo narekovali oblaki, lahko da še pride prav dežnik. Jutri bomo oblake pregnali, tako da popoldan, če ne prej, se bo pokazalo sonce, nedelja pa bo sončna.
3: Promet. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Danes od 9. ure zvečer pa do jutri do 8. ure zjutraj, jutri od 7. zvečer do nedelje do 10. ure ter v nedeljo od 8. zvečer do 4:30 v ponedeljek. Zaprt bo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz pa bo po regionalni cesti. O zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
9: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
9: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
13: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
14: Poslušate jutranji ritem
15: na Radiu Celje.
16: Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
16: Boštjan, Mirza in Bojano vam privoščimo in res prijeten zadnji poletni petek. Izkoristite ga.
17: Oja. Prav nič ne bo narobe, če si boste danes, zdaj, kaj že ravno zadnji poletni petek, za malico privoščili čizburger.
16: Uh-huh.
17: Ja, v bistvu bi bilo prav, da si ga, ker danes je dan čizburgerja.
16: Ok, se pravi, tist, kar bo za malico, že vemo, ne? Kaj bo za kosilo, bomo še na grunt ali tako.
17: Ja, jaz bi dan za kosilo, če bi šlo, makaron, flajš pa solata, ta šolski primer.
16: A to meni zdaj govoriš, da ti jaz pripravljam?
17: Mislim, oba gledam, no, če
18: bi. Da ti kuhava zdaj.
17: Ja, ne vem, pač to, sam malo sem namignil. Bi pa za začetek, če bi šlo, pa en kofeno. To pa gledam baju.
16: Mogoče.
19: Vsako jutro.
0: Pravi ritem.
19: Smeh.
0: In veselje.
19: V jutranje.

0: Break My Stride, Matthew Wilder. Za dobro jutro, 10 je točno čez 6, v nadaljevanju pa nas Lea Sirk odpelje v norost.
1: Dobro jutro. Zanimivo za dobro jutro. Ja. Sicer pa nismo pozabili, kaj se je zgodilo na današnji dan leta 2005. Slovenska košarkarska reprezentanca je v tretjem krogu skupine C Evropskega prvenstva v Beogradu premagala Francijo, in to z 68-58, in se tako prvič v zgodovini uvrstila v četrtfinale. Zgodovinski dan, mislim, na katerega je treba in radi spomnimo.
0: No, in naj bo zato današnji petek tudi za vse zmagovala, ne?

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano. Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Zavrtite kolo sreče Novega tednika in Radia Celje.
9: Ta petek na Mosu pred Halloween od 11.
8: Izrežite kuponi z Novega tednika.
9: Vsako polje prinaša lepo nagrado. Od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.

0: V pravem tempu prebujamo zadnji poletni petek, to je Radio Celje, dobro jutro, zdaj pa gremo v Vojnik.
1: Ja, znano je, kdo bo letos v Vojniku prejel najvišja občinska priznanja. Župan bo ob občinskem prazniku, torej 2. oktobra, podelil zlati, srebrni in bronasti vojniški grb ter županova priznanja. Komu pa izvemo v regiji danes ob 6:30.
0: Jaz vem, da me ne bo dal.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Roy Orbison in You Got It. Točno pol sedmih je ura, iz prometno-informacijskega centra pa je z nami že nekdo.
1: Promet.
0: Janja Budič, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Trenutno na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru. Prometna nesreča seveda oviram, promet bodite pozorni. Pa malce gostega prometa Domžale, Šentjakob proti Ljubljani, tam okoli 10 minut zamude. Trenutno še vedno na Dolenjske avtoceste kvara tovornega vozila Višnja Gora, Grosuplje vzhod proti Novemu mestu, kjer nastaja zastoj, pa žival pozorno na Ljubljanski zahodni voznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkama Vransko in Blagovica proti Ljubljani od danes od 21. do sobote do 8. ure zjutraj, pa od sobote od 19. do nedelje do 10. ure. Kaj več na promet.si, lepo vas je zopet slišati, predvsem pa varno srečno na cestah.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno torej na vseh poteh, takoj, ko jih opazite, kak nedelujoč semafor, pa v lokaciji opozorite na 08013-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Znano je, kdo bo letos v Vojniku prejel najvišja občinska priznanja. Ob občinskem prazniku, ki ga občina Vojnik praznuje 2. oktobra, bo zlati vojniški grb prejel Ivan Ravnak iz Nove Cerkve. Za dolgoletno uspešno podjetniško delo, pomemben prispevek k razvoju in urejenosti kraja, ohranjanju kulturne in etnološke dediščine, spodbujanje medgeneracijskega povezovanja ter nesebično podporo društvom in bogatenju krajevnega življenja. Srebrni vojniški grb bo prejel moški pevski zbor Kut Franceta Preširna iz Vojnika za 90 let neprekinjenega ustvarjanja na glasbenem področju, ohranjanja slovenske zborovske pesmi, medgeneracijskega povezovanja in izjemen prispevek k kulturnemu življenju in prepoznavnosti občine. Z bronastim vojniškim grbom pa bo nagrajen Boris Podjavoršek z Frankolovega za dolgoletno prostovoljno delo v Društvu jadralnih padalcev Kajuh ter Prosvetnega društva Antona Bezenška. Pomemben prispevek k družbenemu življenju ter povezovanju v kraju.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju in na Dobrni imamo 12 stopinj, toliko tudi v Podčetrtku. Okoli 20 stopinj bo popoldan, vreme bodo narekovali oblaki. Jutri bomo oblake pregnali, tako da popoldan, če ne prej, se bo pokazalo sonce. Sončna bo tudi nedelja.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutrni ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan.
5: Živ žal.
0: 3 minute čez pol sedmo, Boštjan Mirza Bojana petek prebojamo v najboljši družbi. Dobrodošli na Radiu Celje.
5: In mečken je bilo tole včeraj nerodno. Malo po 12. se je v Velenju na Štrbenkovi v avto zaklenil otrok. Posredovali so velenjski poklicni gasilci. S tehničnim posegom so avto odprli, tako konzervo, se ne, sam vrata so, in potem staršem omogočili dostop do otroka. Zdaj verjetno ne bo še dolgo dobil ključe od avta v roke. Po dveh izbranih hitih pa bomo slišali, na kaj vse lahko naletite pri nabiranju gob.
0: Bodite z nami, da ne boste slučajno šli po gobe. Ne?
5: In to dobesedno.
0: Ja.
5: Dobesedno.
6: Slušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: veš, da bi me pa ne smeš.
1: Rad bi ti povedal, pa ne znam. Flirti so bili v naši družbi. 20, ko staja še do 7, v nadaljevanju pa eni in edini. Abba in Thank You for the Music.
2: Zelo lepa, zelo lepa. Dobro jutro. Ja, včeraj je šel v gobe, lahko pa bi šel po gobe. Okoli 7 zvečer je na območju naselja Legen, to je občini Slovenj Gradec, krajan pri nabiranju gob naletel na ročno bombo italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi obojnimi sredstvi zahodno-štajerske regije je to ročno bombo potem odstranil, pa odpeljal v začasno skladišče.
1: Wow,
2: ja,
1: wow,
2: to se najde.
1: Da so take stvari še naokoljno, moram reči. Previdno pri nabiranju gob, da res ne boste šli po gobe.
2: No, to pravim, ne.
1: Mislim pa ne mislim samo na razne najdbe iz obdobja druge svetovne vojne, ampak na same gobe, ne. Nabirajte samo tiste, ki jih pač res poznate.
2: Ja, jaz nabiram lisičke, pa gobane, pa štoroke, pa marele, ampak pri mene boste gobove juhe dobili. Jaz to ne vidim. Jaz sem za gobe slep. Res, res. Radio Celje. I'm nothing special, in fact.

0: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
1: Več na guštfest.si.
0: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
2: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: V pravem tempu nadaljujemo na Radio Celje, tudi Peter Grašo bo naša družba še pred sedmo, pa sam to naj še povem, vse jih imamo radi.
1: Ja, nažalost se ni izšlo in to rokometašem Celja, Danci so bili močnejši, a ne Bojana.
2: Ja, Celjani so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti Olborgu 26-36. V prvem delu igre so še nekako držali korak s favoriziranimi gosti, no na koncu pa je kakovostna danska zasedba predvsej zlahka prišla do visoke zmage. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone.
1: Ja, se priložnosti za zmage bo še dovolj.
3: Ja, itak.
1: Zdaj po novicah ob sedmih tudi o javnofinančnih učinkih interventnega zakona.
4: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Komisija državnega zbora nadaljuje razpravo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona. Ministrstvo za zdravje s predlogom rebalansa 55 milijonov evrov več. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Odbor državnega zbora za zdravje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za zdravje za leto 2026. Po predlogu bi ministrstvu pripadlo 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov evrov več od veljavnega proračuna. Več sredstev je namenjenih izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev, manj pa investicijam in programom javnega zdravja. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Celjski rokometaši so se po dveh letih premora to sezono vrnili v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Na uvodni tekmi proti Zagrebu pa so šele v končnici ostali brez točk. Tokrat so v prvem delu igre še nekako držali korak s favoriziranimi gosti. Na koncu pa je kakovostna danska zasedba precej zlahka prišla do visoke zmage.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 evra za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Pa šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
16: Promet.
4: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, tako je trenutno na relaciji Laško-Celje. Previdno in po predpisih o vseh ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
16: Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Občina Laško poziva kmetovalce, ki so trpeli škodo zaradi letošnje suše, da jo prijavijo najkasneje do ponedeljka 21. septembra. Škodo prijavite na obrazcu 2, ki mu priložite kopijo zbirne vloge za leto 2026. Obrazec je na voljo na spletni strani občine Laško in v glavni pisarni občine.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
4: Točno 7 minut je čez 7. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobro dan.
17: No, tako pravlična družba smo 7 čez 7. Jaz moram reči, da sem bil včasih ful proti e-knjigam. Meni so se zdele, ne vem kaj pa vem, pač da niso knjige. Ne? No, danes več kot polovico knjig, ki jih preberem, so v obliki e-knjig. Brezplačno si jih lahko sposodite tudi v svoji knjižnici.
4: Jaz drugač vem, ne, zakaj so te všeč e-knjige.
17: No,
4: všeč so ti zato, ker pač nimajo zamudnine, pa ker se same vrnejo potem v knjižnico. Ne?
17: Ja, res, to je res velik plus. Ne? To je res velik
4: mislim,
17: plus.
4: Kaj pa, če recimo ne prebereš knjige do konca?
17: Ja, pa si še pa enkrat sposodiš. Ne? Tak, da ja. E-knjige so super, danes je dan e-knjig in ja, izposodite si, kakšno lahko te e-knjige berete na računalniku, pa na tablici, lahko tudi na telefonu, najboljš pa je seveda na e-bralnikih.
4: No, pa ni boljš, da imaš v fizični oblik lepo?
17: Je tudi, ampak ko greš na dopust, pa tako lahko imaš samo pač tle, ne, vse, ni treba toliko nositi. No, kaj si boš dan sposodil?
4: Kaj si bom sposodil?
17: Ja.
4: Kjero knjigo?
17: Ja.
4: Ne vem še.
17: No, se mi je zdelo.
0: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranji

0: Bruno Mars in novopečena mamica Lady Gaga.
1: Kako je pa ona to skrivala, ne morem.
0: Kako je skrivala, ja. 14. je čez sedmo, Bruce Springsteen nas v nadaljevanju popelje nazaj v leto 84, še prej si bomo narisali eno razpredelnico.
1: Točno to, več kot dovolj časa imamo, da si narišemo razpredelnico 4x4, zgoraj napišemo črke od A do Č in navpično dol, ne, 1 do 4 skrivanko Radia Celje se bomo igrali.
0: Ja, pa mimo grede še vsi, ki v skrivanki še niste prejeli nagrade, boste torej poklicali na 03 490 0880, odprli tri polja, takoj ko odkrijete par, pa bo nagrada vaša.
1: Točno to.
0: Če v prvo ne bo šlo, boste lahko poklicali nazaj vse, dokler ne bo sreča na vaši strani. Skrivanko Radia Celje pa aktiviramo malo po 9:30, zato nikar ne zamudite.
1: Ampak to še ni vse, danes je dan nagrad na Radio Celje, kot kaže, jutri imamo rojsten dan. 72, ne? Ja. Mm-hmm. In kje se danes za to dobimo?
2: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radiem Celje uživamo tokrat?
1: Ja, na Mosu. Ne zamudite kolesa sreče. Danes se na Mosu dobimo od 11. dalje. Tam bomo vrteli kolo sreče, nagrevali tako dolgo, dokaj ne bomo vseh nagrad podelili.
0: Ja, vaša naloga je samo to, da si iz zadnje strani, zadnje številke novega tednika izrežete tisti nagradni kuponček in ga prinesete seboj na Mos. Če pa slučajno kupončka ne boste imeli, seboj ga lahko tam na licu mesta, torej na Mosu, pred Halo L, kupite in pa sodelujete, torej v našem kolesu sreče.
1: Da so nagrade res bogate, pa lahko že vidite na radiocelje.si.
2: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
1: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
0: Hotel Špica Laško.
1: Zavarovalnica Triglav.
0: Sadjarstvo Masnak.
1: EEA Medved Laško.
0: Celjska Mohorjeva družba.
1: ECE.
0: Klinika Omnia.
1: Zavarovalnica Sava.
0: Planet Celje.
1: Elektrosignal.
0: Pivovarna Haler. BL Šport.
1: Melita Mlin.
0: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
1: Pridite in zavrtite.
2: Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Sejem Mos, Hala L in von požaru v zraku. To je Prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Hali L.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj. Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kako fajno muziko imamo, a ne? Joj, jaz kar malo zamigam zraven. No, še pred pol osmo bo zapela Lorin, to je tista, ki je dvakrat zmagala na Eurosongu, še prej pa k razpisom.
1: Ja, tokratni razpis agencije Spirit Slovenija naj ne bi bil razveljavljen, tako vsaj pravi minister Logar, se pravi, bodo podjetja, ki so bila na razpisu uspešna, dobila izplačena sredstva, Bojana?
2: Ja, tako je zatrdil gospodarski minister Anže Logar. Gre za razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji v višini skoraj 69 milijonov evrov. No, kdaj bodo podjetja dobila ta denar, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: To je Radio Celje.
4: Vidno z menoj.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Podjetja v Šaleški dolini in Zasavju, ki so na razpisu agencije Spirit Slovenija za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, že prejela odločbe o dodelitvi sredstev, bodo ta sredstva tudi dobila, je zagotovil gospodarski minister Anže Logar.
2: Ta razpis dejansko ne bo prekinjen, tako da bodo podjetja dobila potrebna sredstva. Kot veste, smo mi naročili revizijo, potem pa napotili še, ko pravi, zunanje revizije, ampak v tem pogledu mislim, da za tiste projekte, ki dejansko so nesporni, ni težav, mislim, da bi lahko vodstvo že začelo sklepati pogodbe.
1: Razpis je namenjen trajnostnim investicijam, ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarskemu prestrukturiranju regij, ki se soočajo z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Na razpisu je bilo sicer uspešnih 33 podjetij, ki naj bi prejela vseh 68,7 milijona evrov razpoložljivega sofinanciranja.
0: Vremenska napoved.
3: 13 stopinj imamo v Celju, 12 v Šentjurju, 11 v Slovenj Gradcu, okoli 20 popoldan. Vreme bodo danes narekovali oblaki. Jutri bomo te oblake pregnali dokončno, tako da popoldan, če ne prej, se bo pokazalo tudi sonce. Sončna bo tudi nedelja.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na guštfest.si.
6: Promet.
7: Jutranji zastoj je že na relaciji Laško-Celje, vozilo v okvari pa trenutno ovira promet na avtocesti proti Celju med predorom Golo Rebro in predorom Pletovarje. Vozilo je na odstavni niši. Varno in previdno na vseh poteh, ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
8: Ritem. Na Radiu Celje.
7: Ste v najboljši družbi in tega smo zelo veseli. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo dobro jutro.
3: Dobar dan. Danes, spoštovani gospodje, ne bo kosila.
7: Ja, ne bo.
3: Rekel sem gospodje. Se ti gospod.
7: Jaz mislim.
3: Danes je za ženske, sploh poročene, nekoliko poseben dan. Vse razložim po dveh hitih v paketu.
8: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: John Parr in glasbeni skok v leto 1985, St. Elmo's Fire. 20 jih ostaja še do 8, Zucchero in Paul Young, pa bosta naša družba že čez trenutek. Boštjan, zakaj bomo danes ostali brez kosila?
1: Gospodje, ne boste verili, kakšen dan je danes. 18. september je svetovni dan spoštovanja žena.
2: No, končno in pameten svetovni dan.
1: Bojana, to pomeni, da danes ne boš kuhala.
2: Ne, res ne bom. Ker sem že včeraj skuhala kosilo za danes.
1: Ok, sama si kriva, gled. Ti sama si kriva.
0: Zdaj, gospodje, glede na to, da je dan spoštovanja žena, danes na vse, kar reče vaša žena, kar odgovorite zda,
1: da,
0: draga.
1: Draga.
0: Ne glede na to, kaj reče.
2: In tako ne bo vsak dan, ne samo danes.
0: Mislim pa zdaj roko na srce, v bistvu je tako,
1: jo,
0: ne?
1: Jo.
2: Kot kaže, bo danes čisten običajen dan.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
3: Škerjanc na MOSu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na MOSu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano.
5: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
3: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
5: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
3: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
6: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.

0: Uživamo v zadnjem poletnem petku, veseli smo vaše družbe. 6 minut do 8 kaže, mislim, da ostajamo v Celju.
1: Ja, in Celje ostaja mladim prijazno. Bojana, kako se to sploh meri, da si mladim prijazen?
0: Jo.
2: Ja, občina mora izpolnjevati določene pogoje in Celje po presoji Inštituta za mladinsko politiko dokazuje urejenost mladinskih politik v lokalni skupnosti. Zato je tudi upravičeno do podaljšanja veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina vse do leta 2030.
1: Bravo, odlično, lepo. No, v novicah ob 8 slišimo tudi, koga je obiskala ministrica Suzana Lep Šimenko.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Komisija državnega zbora nadaljuje razpravo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona. Ministrica Lep Šimenko na obisku pri Slovencih v Clevelandu. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko obisk pri rojakih v ZDA nadaljuje v Clevelandu, kjer se je udeležila tudi prireditev v okviru slovenskih dnevov. Včeraj se je med drugim sešla s škofom Edvardom Malesicem in lektorjem na Državni univerzi Cleveland Lukom Zibelnikom. Obisk v Clevelandu je po navedbah vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjen predvsem srečanjem z rojaki ter spoznavanju ustanov, ki že desetletja ohranjajo slovenski jezik, kulturo in identiteto. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Celjski rokometaši so se po dveh letih premora to sezono vrnili v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Na uvodni tekmi proti Zagrebu pa so šele v končnici ostali brez točk. Tokrat so v prvem delu igre še nekako držali korak s favoriziranimi gosti. Na koncu pa je kakovostna danska zasedba precej zlahka prišla do visoke zmage.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
14: Radar je v Mislinski Dobravi pri Demolu, še eden pa je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, takoj za predorom Pletovarje. Previdno in po predpisih, o vseh ovirah pa varno obveščajte na nič 80 13 nič 2.
15: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
16: Boštjan Mirsen, Bojana smo vaša družba, veseli smo, da smo skupaj, zdravo.
14: In danes ob 11. se na Mosu vrtimo, pa zraven še kako nagrado dobimo. Kolo sreče novega tednika in Radija Celje čaka namreč na vas. Od 11. naprej bomo torej s kolesom sreče pred Halo L, torej na zunanjem razstavnem prostoru. S seboj prinesite kuponček iz zadnje številke novega tednika, pa si torej res privrtite eno od super nagrad. Če kuponček dobička nimate brez skrbi, novi tednik s kuponom boste lahko kupili tudi na prizorišču. Torej danes ob 11. uri pred Halo L na Mosu.
16: Ja, zdaj, če na most ne morete, nad zato malo po pol deseti se bomo na Radio Celje igrali skrivanko, poklicali boste na nič 3 490 nič 880, odprli tri polja in če boste našli par, bo nagrada vaša. Naprimer, rekli boste B3 in C1, eto pa mogoče kaj dobite, a ne? Zdaj, da bo lažje, si narište mrežo 4x4, zgore voda do Č, dole 1 do 4, eto potem pa si samo opisujete ali pa dobro poslušate, ne, kje so nagrade. Ne zamudite, malo po pol deseti.
15: Vsako jutro.
6: Pravi ritem.
15: Smeh.
6: In veselje.
15: V jutranje.

0: A zdaj ste pa malo zapeli zraven, Ana, da ste. Ana, da ste mečken zapeli, Platina in Sidarta, to je Radio Celje, izbrani hiti za vas. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, evo danes malo slišimo eno stvar o enem čudežu, ki se je zgodil na Hrvaškem. Tam smo namreč odkrili en kavni aparat, ki je namesto kave ponujal kar 40 000 evrov.
0: Sam to ni možno, to ne gre, kaj pretekli je te tadna.
1: Ne. Voznik avtobusa je v kavni aparat skril tistih 40 000 evrov, ne? In jih je pač probal neprijavljene spraviti čez mejo. Cariniki so seveda denar našli, ne? Voznik pa je dobil potem, zato ker ni prijavil tega denarja, 12 000 evrov kazni.
0: To so ni problem, 28 jurjev mu je še ostalo, ne?
1: ne gre to tako, ne? Vzeli so mu tistih 40 000 evrov. On je plačal 12 000 evrov kazni, pa je potem dobil nazaj tistih 40 000 evrov.
0: Ja.
1: Pač tak je postopek. Se pravi, v bistvu še 12 000 evrov ekstra moral nekje najditi. Ne. Vse, kar imaš nad 10 000 evrov s seboj na poti, moraš vedno pač prijaviti carinikom to. Ne.
0: Ja, pa se teh 12 jurjev zihar imel, ki v kakem drugem aparatu, ali pa v kakem tem prenosnem VC, ne, te zihar niso pogledali.
1: Cariniki imajo drugače tudi pse, ki zavohajo denar, ne, tako da vse najde. Tudi v stranišče grejo, pa tam prevohajo.
0: Jaz bi tudi imel enega takega psa, ki bi denar vohal. Kje se pa kupijo? Tole moram pa malo pogugljati.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo -10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje. Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
3: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
4: Več na guštfest.si.
3: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in high rocks tek. Pridruži

0: centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ Scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje, ta petek in soboto.
1: City Center Celje, vse najboljše.
2: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
3: Ta petek na Mosu pred Halloween od 11.
2: Izrežite kupon iz novega tednika.
3: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Za pravi tempo pred vikendom poskrbimo na Radio Celje in vas povabimo na lepše.
1: Ja, guštno bo in luštno tudi jutri v Laškem. Bojana, kaj se bo dogajalo?
2: Pripravljajo tradicionalno prireditev Guštfest. V ulicah Laškega bo pestro, zabavno, poučno in kulinarično dogajanje. Zadišalo bo tudi po vrhunski kulinariki. O kateri vrhunski šefi bodo razvajali obiskovalce, poslušamo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Laške ulice in trge bo jutri znova preplavilo pestro, zabavno, poučno in kulinarično dogajanje. Guštfest bo tudi letos zaživel v znamenju kulture, ustvarjalnosti, nostalgije in Antona Aškerca. Ulice bodo napolnili številni nastopajoči, društva, otroci in ustvarjalci, ki bodo s pestrim programom, z delavnicami in različnimi dejavnostmi poskrbeli, da bo živahno na vsakem koraku, obljubljajo organizatorji dogodka. Na polnih stojnicah in ulicah bo zadišalo po lokalni hrani in domačih izdelkih. Svoje mesto bo našla tudi vrhunska kulinarika. Letos bodo presenečali Michelinov šef Marko Pavčnik, šef Miran Ojsteršek, masteršef Luka Pangos in šef Branko Podmenik. Glavni poudarek letošnjega Guštfesta bo namenjen Antonu Aškercu. Jutrišnje pestro dogajanje v Laškem se bo začelo ob 13.
0: Vremenska napoved.
2: 14 stopinj imamo v Celju, 12 v Rogaški Slatini, 7 na Rogli, okoli 20. Popoldan vreme bodo narekovali oblake, kot kaže, bomo deležni tudi sonca. Jutri bomo oblake dokončno pregnali tako, da popoldan bo razvajalo sonce, sončna pa bo tudi nedelja.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na guštfest.si.
5: Promet.
6: Radar še vedno v Mislinjski Dobravi pri Demolu, še eden na štajerski avtocesti v smeri Maribora, takoj za predorom Pletovarje. Pred priključkom Žalec, Arja vas v smeri Ljubljane pa vozilo v okvari ovira promet, tam torej previdno, območje zastojev, torej na avtocesti izvoz Celje center iz smeri Ljubljane. Ovire, radarje in kontrole čakamo na 080 13 02.
7: Ritem. Na Radiu Celje.
2: Dobro jutro, dober dan, Boštjan Mirza in Bojana z vami. Uživamo zadnji poletni petek, 4 minute čez pol deveto je dobrodošli.
6: Evo, letos mineva že točno 30 let od prve laserske odprave dioptrije na slovenskih in hrvaških tleh. A se posegi danes so že tako napredovali, da se lahko zavedno poslovimo od očal. To je dejstvo, da so se ne.
2: Ja, no, jaz bi se najraje poslovil od tistega trenutka, ko iščeš očala, veš, pa jih imaš na glavi polgoro. No, mislim, ne veš, ne.
6: Ja. No, na Facebooku Radija Celje vas danes čaka ena super nagradna igra. Podarjamo namreč specialistični predoperativni pregled očesnega centra Irman.
2: Top nagrada.
6: V komentarju morate označiti samo dva prijatelja in že ste v nagradnem žrebu. Potem.
2: No, po naslednji pesmi pa se nam pridruži specialist, oftalmolog in kirurg Rok Grčar iz očesnega centra Irman v Žalcu. Z njim o tem, kako so se laserske operacije dioptrije spremenile v teh zadnjih 30 letih, kdo je primeren za poseg in kaj moramo vedeti, preden se za ta poseg odločimo. Sledi odgovori.
7: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Gost jutranjega ritma je danes Rok Grčar, doktor medicine, specialist, oftalmolog in kirurg iz očesnega centra Irman. Letos mineva 30 let od prve laserske odprave dioptrije na slovenskih in hrvaških tleh, zato bomo pogledali, kako zelo so se ti posegi od leta 1996 do danes spremenili, kdo je zanje sploh primeren in kaj pacijente najpogosteje zanima pred operacijo. Rok Grčar, dobrodošli v jutranjem ritmu na Radio Celje.
2: Dobro jutro, lepo je biti z vami.
3: Jutro.
1: Za začetek seveda, kaj se danes razlikuje od tistih prvih operacij dioptrije od leta 1996 do 2026? Kaj se je spremenilo?
2: V teh 30 letih se je spremenilo marsikaj. Že laseri izgledajo popolnoma drugačni. Iz prvi laser, s katerim smo operirali, izgledal precej bolj osnovno. Aparati so bili na takih podstavkih, podobno kot imate vi mikrofone. Sedaj so pa laserji v ohišju, izgledajo sodobno, mnogi imajo monitorje in razno razne druge aparate, ki nam pomagajo pri operacijah. Poleg tega se je pa spremenila tudi diagnostika, ki je postala veliko bolj natančna. Glavno pa je, da se je spremenilo znanje. Mi sedaj veliko natančne vemo, kateri pacienti so primernejši za operacijo, katerim pa raje operacijo odsvetujemo.
3: In recimo, ko ljudje slišimo besedo laser oziroma še zraven oko, se hitro tudi pojavi vprašanje, kaj recimo, če med posegom pomežiknem ali pa premaknem oko, kaj
1: se takrat zgodi? Jaz sem ful nemir, na primer. Jaz bi na operacijskem mizi bil pač živahen.
3: Štjana bi mogla najbrž kar celega uspavati, privezati.
2: Ja, med operacijo ne bilo najboljš, da bi bil živahen, ampak imamo pa druge pripomočke, ki nam pomagajo. En je recimo to, da med operacijo se ne da pomežikniti. Med veke ostavimo posebni inštrument, ki nam drži veke razprte. Je pa normalno, da vsak pacient med operacijo tistih par sekund nekoliko premika oči, ampak ima te sodobne laserje, ima zdaj, se reče, eye trackerje, tako da vsak laser sledi tudi gibom očesa v milisekundah, tako da res vsak pečat lasere pade tja, kamor more.
1: Zdaj pa zelo pomembno vprašanje, kar se mene tiče, a ta operacija boli?
2: Zelo pogosto vprašanje, to zanima vsakega, tako da ta operacija ne boli. Torej, operacija poteka v lokalni anesteziji, torej anestezija je samo kaplična, ponavadamo nekaj pacientom, da se nekoliko pomirijo, ampak samo operacija popolnoma nič ne boli.
3: Koliko ljudi pa recimo tistih, ki pridejo na predoperativni pregled, je dejansko primernih za operacijo in zakaj potem nekaterim tudi recimo odsvetujete takšen poseg?
2: Od vseh ljudi, ki pridejo k nam na pregled, je približno 70% primernih za operacijo odprave dioptrije. Sem spadajo seveda tudi druge metode, ne samo laserska operacija. Približno 30% pa to operacijo odsvetujemo, zato ker ali ni primerne indikacije, torej operacija niti ni smiselna, recimo če nekdo še vedno zelo dobro prenaša kontaktne leče ali pa očala niti ne moti, ali pa če čist tehnično nima dobrih pogojev na očeh.
3: Pa recimo potem višja dioptrija, pa če ima kdo recimo astigmatizem oziroma pač že sama starost, to pomeni, da človek avtomatično potem ni več primeren kandidat za operacijo ali temu ni tako?
2: Torej različne dioptrije, cilindri, tudi pojav starostne daljnovidnosti, niso več ovira za operacijo, vendar pa izberemo nekoliko drugačne metode. Sedaj so v porastu tudi metode z implantacijo dodatne leče, kjer pravzaprav nismo omejeni z višino dioptrije ali pa z višino cilindra. Pri starejših, ki pa že tudi na blizu vidijo slabše, pa ponavadi potem izberemo operacijo menjave leče, torej naravno lečo domestimo z umetno multifokalno.
1: Gost jutranjega ritma je Rok Grčar, doktor medicine, specialist, oftalmolog in kirurg iz očesnega centra Irman. Mene zanima, če si, na primer, danes odpravimo dioptrijo, a se mi lahko čez nekaj let vrne, pa bom pol znova potreboval očala?
2: Više kot dioptrija, večja je možnost, da se ta tekom let zopet pojavi, vendar pa nikoli ni več tako visoka, kot je bila. Pri nižjih dioptrijah, recimo do minus 6, je pa ta pojav zelo redek pravzaprav. Se dioptrija po pravilu ne vrača, pri operaciji menjave leče pa vemo, da se dioptrija ne spreminja več. Torej, tam pa ni več dejavnika, zaradi česar bi se dioptrija še spreminja, tako da tam pa rečemo, da je dioptrija izrazito stabilna v operaciji menjave leče.
1: Rečmo še kakšno o neželenih učinkih, kakšne so realna tveganja, možni neželeni učinki, v katerih pač mora pacient vedeti, preden se odloči za poseg.
2: Torej, če govorimo o laserski operaciji, je možen pojav suhega očesa, kar pogost. Ponovadi je to prehodno, v nekaj mesecih se to izboljša. Druga možnost je, da se jim po noč, saj v tistem umestnem obdobju, bolj blešči, lahko se pojavijo kakšne motne kvalitete vida, ali pa tudi ostanek dioptrije. Tako pa če v medicini nič ni 100% in je dobro, da se pacient to zaveda, da ni nujno, da bo v operaciji dioptrija popolna ničla.
1: Zelo pomembno vprašanje je tudi, kako hitro po operaciji človek spet normalno vidi, kdaj se lahko vrne k vožnji, k delu z računalnikom, športu, drugim vsakodnevnim opravilom.
2: Torej, to je pa zelo odvisno od same metode. Pri tej klasični metodi, laserski, traja to ponavadi 2 tedna, pri operaciji implantacije leče kakšen teden, pri menjavi leče 10 dni, tako da najboljše, da se pacient vzame vsaj 10 dni časa po taki operaciji.
1: Torej, v bistvu se lahko dopust vzamemo, pa pridemo nazaj v službo. Novi.
4: Ko novi, ja.
2: Super. Če lahko to še pokombiniramo, še toliko boljše.
4: Prej smo že omenili, ne, da obstajajo različne metode, sicer odprave dioptrije. Ne. Kako torej pol izberete pravo za posameznega pacienta in kaj recimo lahko ponudite nekomu, ki za pač laserski poseg ni primeren?
2: Torej, zelo je pomembna diagnostika. Ne. Poleg laserjev in same tehnologije laserjev se je sporedno razvila tudi diagnostika. Tako da so verjetno diagnostični aparati zdaj še pomembnejši kot pa sam laser, glede rezultatov potem po operaciji. Tako da, če s pomočjo teh aparatov ugotovimo, da pacient ni primeren za lasersko operacijo, lahko svetujemo implantacijo dodatne leče ali pa operacijo menjave leče. Torej, to so nekako te 3 večje skupine operacij dioptrije, se pravi lasersko operacija, implantacija dodatne leče ali pa operacija menjave leče.
4: In če se recimo med tem pogovorom zdaj nekdo odloči, da bi pač rad preveril, ali lahko tudi sam živi brez očal, kaj je njegov čista prvi korak, ki ga mora zdaj narediti, kako v bistvu poteka celotna pot od pregleda pa do potem do operacije?
2: Ja, torej, če nekoga motijo očala, kontaktne leče težko prenaša, ali pa bi se enostavno bil samo malo manj odvisen od teh pripomočkov, potem prosim, pokličite na našo telefonsko številko ali pa izpolnite na naši spletni strani spletni obrazec in vas kontaktiramo nazaj.
1: Mene zanima, a čakalna doba je pri vas?
2: Mi imamo tudi koncesijo, tako da tam imamo čakalno dobo. Za te samoplačniške storitve pa je pravzaprav stvar dogovora, kajti to so vsi ljudje, ki še hodijo v službo, se moramo tudi mi prilagoditi. Tako da tista pa potem stvar dogovora, kdaj bi bila lahko operacija.
1: Mirza nosi očala, torej Mirza, mogoče bi že drug teden lahko bil na vrsti.
2: Lepo povabljen.
1: A gre to tak hiter, ali je...
2: Lahko bi bil že naslednji teden na vrsti.
1: A vidiš!
4: Okay. Ja, v redu.
1: In kam more Mirza iti, ki je vaš center?
2: Torej, sedež imamo v Žalcu, Savinska cesta 2, nasproti Fontane. Imamo pa tudi ambulanto v Ljubljani ter Velenju.
1: In seveda vse podatke na spletni strani.
2: Tako.
1: Današnji gost jutranjega ritma je bil Rok Grčar, doktor medicine, specialist, oftalmolog in kirurg iz očesnega centra Irman. Hvala lepa za obisk.
2: Hvala enako.

0: Prodajati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
2: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Sejem Mos, Hala L in von požaru v zraku. To je Prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinjske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Hali L.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za Mos. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. Mos od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
5: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneče rebra prsa 8,88 €, telečje rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.
6: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
7: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
6: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
7: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
8: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
9: Novi tednik ima rešitev.
8: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
9: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
8: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
9: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
8: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
10: Športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
11: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
10: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
11: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
12: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pred poslanci interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev o obravnavi zakona o skoku. Karni, Evropa in Kanada sta skupaj močnejši. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa ju skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71-67. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Babycentrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
13: Promet. Zastoj je trenutno na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane. Drugod pa stanje na cestah ta trenutek mirno, ne takoj, ko opazite še kakšen zastoj ali pa oviro, pa v lokaciji varno upozorite na 08013-02.
14: Poslušate jutranji ritem
15: na Radiu Celje.
11: Boštjan Mirza in Bojana, dobre volje, nadaljujemo druženje v zadnjem poletnem petku. Lepo, da smo skupaj. Zdravo, zdravo.
13: Neverjetno, zelo neverjetno. Drugač, cena piva na letošnjem Oktoberfestu v Minhnu je petkrat višja kot leta 1985. Petkrat višja, ne?
11: Kako pa je liter?
13: Ja, letos bo potrebno za liter piva odšteti malo več kot 15,60 evra, kar je za 2,4% več kot v lanskem letu, ne?
11: 15 evrov?
13: Skoraj 16 evrov. Ja?
11: Ti si jo nor, jaz bom šel, mislim, to pa res grem na 10. Savinski Oktoberfest, tam so normalne cene, 3. oktobra bo in za ta dnar bom jaz na 10. Savinskem Oktoberfestu dobil še malco zraven.
13: Ja, pa še drugega, ja.
11: Pa še za eno rundo bom lahko dal.
13: No, evo, od zelenega zlata pa gremo zdaj v poletno pustolovščino, še zadnjo poletno pustolovščino. Tokrat bomo obiskali Potočko zijavko. Stanite z nami.
14: Vsako jutro.
15: Pravi ritem.
14: Smeh.
15: In veselje.
14: V jutranjem

0: poletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Pred približno 35 tisoč leti so se v jami visoko nad Solčavo zadrževali ledenodobni ljudje in pa jamski medvedi. Potočka Zijavka na Olševi je pomembno arheološko in paleontološko najdišče. V njej so raziskovalci odkrili ostanke jamskih medvedov, kamnita in koščena orodja, koščeno šivanko, barvila in pa sledi nekdanjih ognjišč. Iz Celja se z avtom odpravimo skozi zgornjo Savinjsko dolino do Solčave, nato pa po panoramski cesti proti Podolševi in Svetemu Duhu. Ena od običajnih izhodiščnih točk je pri domačijah v okolici Svetega Duha. Javni prevoz pa za ta izlet ni praktičen. Do jame je približno ura do ura in četrt hoje v eno smer, pot zahteva pohodniško obutev, nekaj kondicije in pa previdnost, posebej, če so tla mokra. Preden se odpravite na pot, pa vedno preverite stanje poti in vreme. Za celoten izlet si vzemite najmanj 3 do 4 ure, primernejši je za starejše otroke, ki so vajeni hoje v hrib, ne pa za malčke ali otroške vozičke. Vzemite se bojo dovolj vode, malico, vetrovko in svetilko za pogled v temnejši del jame. V jami ničesar ne premikajte ali odnašajte.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња Ванс при Петровчак.
1: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota 19. september.
2: Več na guštfest.si.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
4: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje.
5: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
6: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
7: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
8: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
7: Škerjanc, znižujemo že znižano. Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
9: Novi tednik. Časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša. Milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot, pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
9: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Trstenjak za dober dan, to je Radio Celje jutri. Radio Celje praznuje 72 let, imamo to, kako bomo nazdravljali. No, praznuje pa tudi...
1: Zelenje.
0: Ja.
1: Uradno sicer 20. septembra, ampak osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku bodo imeli že nocoj. Vem, da Boštjana zanima, če bo imel kanapeje, da ve, če je ital, ne.
2: Bodo, samo za Boštjana. Okay. No. Sicer pa bodo na nocojšnji slovesnosti v Velenju podelili tudi najvišje občinska priznanja. Komu? To pa slišimo v regiji danes, so pol deset.
0: No, jaz lahko iz prve roke povem, da men ne.
2: Meni je zrak.
0: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Velenje 20. septembra obeležuje občinski praznik. Na nocojšnji osrednji občinski slovesnosti v Domu kulture Velenje bo župan Peter Drmol podelil najvišja občinska priznanja. Komu?
2: Podelili bomo priznanja župana mestne občine Velenje, teh prejemnikov jih je 11. Plaketo mestne občine Velenje, ki v letošnjem letu prejmejo društvo Invalidko Novo, Koloman Lanšček in pa Lovski pevski zbor Škale. Grb mestne občine Velenje prejme namiznoteniški klub, Tempo, prostovoljno gasilsko društvo, Pesje in pa Dom za varstvo odraslih.
1: Naziv ambasador mestne občine Velenje bo prejel Robert Hrgota, glavni trener slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih, ki je z vrhunskimi športnimi dosežki pomembno prispeval k promociji Velenja doma in po svetu.
0: Vremenska napoved.
3: 14 stopinj imamo v Celju, stopinjo več v Rogaški Slatini, toliko tudi na Rogli, okoli 20. Popoldan v naši regiji se je pokazalo sonce, družbo mu bodo delali tudi oblaki, prva takšna vremenska slika tudi jutri. V nedeljo bo sončno, a zvečer bo prineslo oblake, tako da ponedeljek zaenkrat kažen bo bolj kot neoblačen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Luštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.
6: Promet.
7: Hitrost vožnje trenutno merijo v Rimskih Toplicah pri transformatorju, še en radar na stojalu pa je v Slovenski Bistrici na Jožefu pri cerkvi. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih pa na nič 80, 13, nič 2.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
7: Točno pol desetih je ura, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli.
3: No, danes je pred nami še zadnja letošnja skrivanka na Radiu Celje. Od ponedeljka do danes smo podarili že 32 nagrade, danes jih podarimo še 8. 40 skupaj v tem tednu. Bravo mi!
7: In pa vaša naloga tudi danes, pripravite si mrežo s poli 4x4, torej 16 pol. Na vrhu stolpce označite s črkami A, B, C in Č. Na levi strani pa stranico označite s številkami 1, 2, 3 in 4. Po tri polja odpirate ob vsakem klicu. Če ne uspe v prvo, lahko poskusite potem še enkrat in še drugič in še tretjič. Skratka, dokler ne odprete nagradnega para.
3: Tako, naprimer rečete B3 pa C1, naprimer, eto in pol smo bili, jej, brava, nagrada je vaša, ne. Telefonska številka, na katero kličete, je 03-490-0880. Še malo pa odpremo telefonske linije.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
5: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
6: Ta petek na MOS-u pred Halloween od 11.
5: Izrežite kupon iz novega tednika.
6: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.
7: Tukaj zame.
8: Vedno zate.
7: Vedno skupaj.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj. Nagradna skrivanka Radia Celje.
2: Pred nami je še zadnji dan naše nagradne skrivanke na Radiu Celje. Torej, tisti, ki ste nagrade že prejeli v nagradni skrivanki, ne morete več sodelovati, vsi ostali pa kar pokličite na telefonsko številko 03-490-0880 ali pa 03-490-0881.
3: Odkrivate polja, na voljo lahko odkrijete tri polja in če najdete par, je nagrada vaša. Kdo bo prvi danes, ki bo to preizkusil? Dobar dan!
4: Dobar dan!
3: To pa je
4: Damjana,
3: devo odpred prvo polje.
4: A1.
1: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
3: Špica Laško na A1, kam greva zdaj?
4: A4.
5: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
3: A4, Stolpič Celje. Kaj bo vaš odprla?
4: B4.
3: In B4.
6: Sadjarstvo Masnak.
3: Sadjarstvo Masnak. Tako, tri polja smo odkrili. Žal nisva našla para, tako da lahko pokličete nazaj.
4: Dobro.
2: Ok, čakamo na vaše telefonske klice na 03-490-0880 oziroma 881.
3: Jaz samo preverim, če kdo z nami. Ja, pa se ne slišimo, ampak se bomo zdaj. Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Kdo je to?
7: Mira pri telefonu.
3: Mira?
7: Ja.
3: Mira, povejte.
7: 3A.
3: A3. Mira, zelo dober, poslušajte.
1: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
3: To smo malo preslišali. Kje je par?
7: A1.
1: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
3: Bravo!
2: Mira, čestitke, vaša je prva nagrada, torej dobili ste nagrado hotela, pizzerije in restauracije Špica Laško. Nagrada pa je bon v vrednosti 20 evrov. Mira, iskrene čestitke.
7: Hvala lepa.
1: Zdravo, kje si?
8: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
1: Kaj pa za skupine?
8: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
1: Špica Laško! Nagradna skrivanka Radia Celje.
2: Tako, na nagradni skrivanki ne morete več odpreti polja A1 in A3. Ostala polja so še na razpolago in z nami je že naslednji poslušalec. Halo, halo, kdo je to? Se slišimo? 03-490-0880 oziroma...
9: Halo.
3: Halo, kdo je to?
9: Števka
3: deva, odpred prvo polje.
9: Bomo rekli A1.
3: A1 smo ravno kar odprli, Števka.
9: Aha, A2.
1: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
3: Od A do Ž, A2, napišite si, kam greva zdaj?
9: Ja, zdaj pa greva A1.
3: A1 ste rekli že prej, pa smo ravno kar ga že malo prej odprli.
9: Ja,
3: so smo.
9: A2.
3: A2 smo ravno prej odprla, no?
9: Ja, pa.
3: Dejma se malo skoncentrirati.
9: Ja, se bom.
3: Mava na voljo še vse od B do Č, pa še A4.
9: Od B, pa pod B.
3: No, kjero pod B?
10: Povejte.
9: Bi rekli tudi eno.
3: B1.
1: CRI Celje.
3: CRI Celje. Še eno lahko odpreva?
9: Pa bomo rekli C1.
3: C1. Radio Celje. Ja, nisva našla para, lahko še pokličete. 03-490-0880. Čakamo na klic, da nadaljujemo z nagradno skrivanko. Do zdaj smo odprli samo A1 in A3, ne?
2: Teh dveh pol namreč ne moramo več odpreti, imamo pa že nekoga na drugi strani. Halo, kdo je z nami?
11: Jožica.
2: Zdravo, Jožica. Jožica, povejte, kaj odpremo?
11: Kaj odpremo, dejma Č2.
2: Č2.
1: Avtotehnika Celje.
2: Ok, Jožica, naprej.
11: Potem dejma
2: C2.
5: CRI Celje.
2: Zdaj, če ste dobro poslušali, veste točno, kje je CRI Celje.
3: Prejšnja pozor.
2: B1.
5: CRI Celje.
2: Odlično, Jožica, vaša je torej nagrada CRI ortopedskega studija Celje. Podarili pa vam bodo žogico za masažo vaših stopal. Čestitke, Jožica.
11: Hvala lepa.
8: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
0: V Halias poznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
8: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
0: CRI, 70 let izkušenj stopali.
5: Nagradna skrivanka Radia Celje.
2: Tako, za enkrat čestitke Jožici in Miri, najnim našim prvim nagrajenkama. Z nami pa je že kdo? Halo, halo?
6: Halo, halo? Lucija.
2: Lucija, živjo. Lucija, kar, povejte.
6: C3.
3: C3.
5: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
6: Pa C4.
10: Sadjarstvo Masnak.
3: To pa nek blizu.
6: B4.
10: Sadjarstvo Masnak.
2: Bravo, Lucija! Evo, tudi vaša ena luštna nagrada, torej nagrada Sadjarstva Masnak. Podarjajo pa vam zaboj domačih jabolk. Lucija, čestitke!
6: Hvala.
5: Domača jabolka iz družinske kmetije Sadjarstva Masnak. V Boletini pri Ponikvi že več kot 35 let zorijo sočna, sveža in dišeča domača jabolka, pridelana z družinsko tradicijo in ljubeznijo. Sadjarstvo Masnak. Z vami že več kot 35 let. Nagradna skrivanka Radia Celje.
3: Odlično nam gre in gremo dalje. Dobar dan.
12: Dobar dan, tu pa Janez.
3: Janez, jaz upam, da ste dobro poslušali, pa da bo nagrada zdaj vaša, no Janez.
12: Č1.
13: Gostina Oštirka.
3: In? Oštirko iščeva v tej razpredelnici?
12: Je pa... B2,
3: bravo.
13: Gostina Oštirka.
2: Janez, odlično, čestitke tudi vam. Vaša je torej nagrada Gostilne Oštirka. Prejeli pa boste 4-hodni degustacijski meni. Čestitke.
12: Hvala.
13: Prepustite se mojstrom kulinarike v Gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
5: Nagradna skrivanka Radia Celje.
2: 4 čudovite nagrade smo že podarili, 4 bomo še, telefonska številka ni 3-490-880, imamo pa že naslednjega poslušalca.
3: Dobar dan.
14: Dobar dan, Olga pri telefonu.
3: Olga, ustrelite nagrado.
14: Ja, bom. A4.
3: A4.
5: Samopostrižna A4. Restauracija Stolpič Celje.
3: Pa?
14: Pa C3.
5: Samopostrižna restauracija Stolpič Celje.
2: Odlično, Olga, čestitke hvala, tudi vam. Hvala. Evo, restauracija hvala. Stolpič Celje vam podarja malico za 2 osebi. Čestitke tudi vam.
14: Super, hvala, lep dan naprej.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Nagradna skrivanka Radia Celje.
3: Ni treba dolgo čakati, nič 3490, nič 880. Dobar dan, to je Radio Celje.
15: Dobar dan, Kiara pri telefonu.
3: Kiara?
15: Ja.
3: Čudovito ime, Kiara. Kaj bova izbrala, Kiara?
15: B3.
3: Radio Celje. In?
15: Č3.
3: tri je tole.
0: Avtotehnika Celje.
3: Ja.
15: Pa če dve.
0: Avtotehnika Celje.
3: Bravo.
2: Odlično, Kiara. Vaša je nagrada Avtotehnike Celje. Razveselili pa vas bodo z enim luštnim praktičnim darilom. Čestitke.
15: Hvala.
10: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.
3: Zadnje dve nagradi, to je v bistvu kar podarimo.
2: Tako je, ja, ja, ja. Z nami pa je že nekdo. Halo, kdo je tu?
16: Še enkrat Damjana.
2: Damjana, živjo, evo, kar povejte.
16: B3.
2: Radio Celje. In?
16: C1.
2: Radio Celje. Damjana, čestitke! Evo, vaša Hvala. Je nagrada Radia Celje. Prejeli boste nedeljsko čestitko na Radiu Celje, pa tudi knjigo Kuharske bukve, vlaganje, shranjevanje in zamrzovanje živil ter opesek za ključe. Čestitke, Damjana!
16: Hvala!

0: bolje.
1: In še zadnjo nagrado bomo, lahko rečem, zdaj pa kar podarili, ne? Ker zdaj pa točno vemo, kje se skrivata ti dve polji. Dobar dan, kdo je z nami?
2: Dobar dan, Zlatka tukaj.
1: Zlatka.
2: Zdaj pa imamo samo A2.
1: Ja.
3: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center, Planet Celje.
1: Pa C4.
3: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center, Planet Celje.
4: Odlično, Zlatka, res ste poslušali, vaša je torej nagrada od A do Ž, dobili pa boste JVC Bluetooth na glavne slušalke, čestitke.
2: Ja, prav, hvala, bojo to za
1: vnuke. No, za vnuke. Vsi, ki ste danes že dobili nagrado, vas bomo poklicali nazaj, tako da poberemo podatke, da ni treba zdaj klicati. Ne? Seveda pa iskrene čestitke vsem, bravo.
3: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center, Planet Celje.
5: Od A do Ž, Bluetooth slušalke. Od A do Ž, hišni alarmi. Od A do Ž, kamere za video nadzor.
3: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center, Planet Celje. Nagradna skrivanka, Radio Celje.
1: Kako hitri smo bili, bravo.
4: Da, smo bili pa rekordni, ja. Podarili smo zdaj vseh 40 čudovitih nagrad, ki smo jih imeli pripravljene v naši skrivanki na Radio Celje.
1: Nagrad ni zmanjkalo.
4: Ni zmanjkalo, danes vas obdarujemo še naprej na mednarodnem obrtnem sejmu, torej na MOS-u, tukaj v Celju. Pridite ob 11, torej pred Halo L, kjer bomo skupaj vrteli kolo sreče.
1: Zdaj potrebujete pa kuponček iz novega tednika, izrežete tega iz zadnje strani, tako zadnje je, ja. Številke novega tednika, to prinesite seboj. Če slučajno tegale kupončko ne boste imeli, nič, noben problem, ne, boste lahko novi tednik dobili tudi na samem MOS-u. Torej, vidimo se ob 11 na MOS-u.
3: Nagradna skrivanka Radia Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pred poslanci interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev o obravnavi zakona o skoku. Strokovnjaki Združenih narodov ZDA sumijo vojnih zločinov v Iranu, Teheran pa zločinov proti človečnosti. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma. Saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Zato pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Košarkarji Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71-67. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Promet. Radar hitrost vaše vožnje meri na avtocesti na uvozu Celje Center, radar je skrit v Škodi, radar na stojalu v Slovenski Bistrici na Jožefu pri Cerkvi, hitrost vaše vožnje merijo tudi v Rimskih Toplicah, radar je pri transformatorju, policijska kontrola na Belem prišmarju pri Jelšah na avtobusni postaji, zatem pa radar v pristavi pri Mestinju. Vozite previdno, o nesrečah, zastojih opozarjate na 0813 02.

0: koledar svetnikov.
1: Danes, 18. septembra, goduje sveti Jožef Kupertinski, duhovnik. Imena, ki godujejo, Jožef, Jože, Joža, Jožefina. Matri je bil sinu veliko breme, ker je bila brez premoženja, otrok pa je bil nenehno bolan. Kljub temu je poskrbela za njegovo osnovno izobrazbo. Ko je po 3 letih končal šolanje, se mu je na kolku pojavil velik tur, ki ga je za 5 let priklenil na posteljo. Mati mu je vdano stregla in ga negovala, ostali ljudje pa se mu niso. Sveti Jožef Kupertinski, duhovnik. Imena, ki godujejo, Jožef, Jože, Joža, Jožefina. Matri je bil sinu veliko breme, ker je bila brez premoženja, otrok pa je bil nenehno bolan. Kljub temu je poskrbela za njegovo osnovno izobrazbo. Ko je po 3 letih končal šolanje, se mu je na kolku pojavil velik tur, ki ga je za 5 let priklenil na posteljo. Mati mu je

0: mi z luči, ki je gorela pred milostno podobo. Čudežno je ozdravel in se zdrav odpravil domov. Ker je bil zelo veren in pobožen, je zaprosil za sprejem v red. Minoriti so ga zavrnili in na koncu je pristal pri kapucinih. Po 8 mesecih so ga zaradi nespretnosti tudi ti odslovili. Razbil je vsako posodo, ki jo je prijel v roke. Ker ga niti v samostanu niso sprejeli, je bilo zanj vsakršno upanje izgubljeno. Kljub temu, da je imel 2 strica pri minoritih in si je mati zelo prizadevala, da bi ga sprejeli v samostan, so ga odklonili. Začeli so mu groziti, da bo zaradi očetovih dolgov končal v ječi. Zatekel se je v Grotelo, majhen romarski kraj, kjer je brat njegove matre postavil majhen samostan. Brat zakristan se ga je usmilil in mu dovolil bivati na podstrešju cerkvice. 6 mesecev je bival na podstrešju in veliko molil. Ko so v samostanu videli njegovo prizadevanje, so ga najprej sprejeli za redovnega brata, stric pa je sklenil, da mu omogoči študij. Ob neskončni potrpežljivosti in prizadevanju obeh stricev mu je uspelo, da je prišel do nižjih redov. Z nemajhnimi zaslugami svojih stricev je končno postal duhovnik. Pater Jožef se je zavedal svojega pomankljivega znanja. Kot duhovnik je vedno prijel za vsako delo, po noči pa je študiral in molil. Ponovimo, danes 18. septembra goduje sveti Jožef Kupertinski, duhovnik.
1: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo -10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
0: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča Kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
2: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
4: Več na gustfest.si.
3: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se.
1: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.

0: Regija danes. Pozdravljeni. Mestna občina Celje je prejela sklep Inštituta za mladinsko politiko o podaljšanju veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina. Naziv bo nosila tudi obdobje od leta 2026 do leta 2030. Inštitut je ocenil, da mestna občina Celje dokazuje urejenost mladinskih politik v lokalni skupnosti. Za podaljšanje certifikata je morala izpolnjevati merila na več prednostnih področjih, med drugim pri načrtnem obravnavanju mladine, participaciji in organiziranju mladih, informiranju, izobraževanju, zaposlovanju, stanovanjski politiki ter skupnih projektih mladih in občine. Podlaga za sistemsko urejanje tega področja je lokalni program Mladi so Celje 2022-2027. Občina vsako leto objavlja razpise za sofinanciranje mladinskih programov, razpisuje štipendije ter izvaja projekt Mladi za Celje. V okviru participativnega proračuna Celje po moje so zagotovljena tudi namenska sredstva za projekte mladih. Na stanovanskem področju pa občina ukrepe za mlade vključuje dolgoročni stanovanski program. Javno podjetje Nepremičnine Celje pa pripravlja razpise za mlade in mlade družine.
1: Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno strgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najviše pa vse tja do 26 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Guštno, luštno, Gustfest Laško. Sobota, 19. september.
3: Več na gustfest.si.
4: Promet.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico, jug in sever. Meritve hitrosti se izvajajo na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center. Policijska kontrola je na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sem Mus, Halael in von požaru v zraku. To je Prkonju. Vrhunske domače jedi žara, hrustljave pečene svinjske krače, topla malica, hladna pijača, hitra postrežba in sproščen ambient. Prkonju, tik ob Halael.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
0: Škerjanc na MOSu. Znižujemo že znižano.
3: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na MOSu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
0: Škerjanc, znižujemo že znižano.
4: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
10: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
11: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
10: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V Kranju zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. Kajzer in Hajdinjak v Kijevu z Zelenskim o krepitvi sodelovanja. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na enem od bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj okoli 18.30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, v policijski upravi Kranj pozivajo, da jim to sporočijo. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. Odbor Državnega zbora za zdravje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za zdravje za leto 2026. Po predlogu bi ministrstvu pripadlo 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov evrov več od veljavnega proračuna. Več sredstev je namenjenih izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev, manj pa investicijam in programom javnega zdravja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
12: Hura, družinski dan z Babycentrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
15: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico, Jug in Sever. Meritve hitrosti se izvajajo na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center. Policijska kontrola je na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
1: Ta petek na Mosu pred Halloween od 11.
0: Izrežite kupon iz novega tednika.
1: Vsako polje prinaša lepo nagrado, od slastnih dobrot do praktičnih presenečenj.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
2: Luštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
3: Več na gustfest.si.
0: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
4: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
5: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno, na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
4: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
5: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
0: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
6: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
0: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
7: Novi tednik, časopis naših krajev.
0: Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v novem tedniku.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
9: Vedno z menoj, Radio Celje.
1: Tedenski utrip na Radio Celje.
10: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Celje je te dni sejemska prestolnica, saj gosti 58. MOS. Na njem se predstavlja 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Kot je poudarila direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina, je pomembna novost letošnje izvedbe jasnejša vsebinska razdelitev sejma.
11: Tako imamo MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti. Podarjamo, da je MOS tako predvsem prostor priložnosti in sodelovanje, torej za podjetja, ki iščejo nove partnerje in trge, ter za obiskovalce, ki na enem mestu iščejo rešitve, informacije, navdih in konkretno ponudbo.
10: Takšna razdelitev, kot dodaja Renata Košenina, omogoča preglednejšo predstavitev razstavljavcev in lažje načrtovanje obiska. Na 5-dnevnem sejemskem dogodku tudi letos pričakujejo približno 50 tisoč obiskovalcev. Na Celjskem je te dni pestro tudi zaradi Evropskega tedna mobilnosti. Številne občine v regiji so se namreč tudi letos pridružile dogajanju, ki se je začelo v sredo in bo trajalo do 22. septembra pod sloganom Mobilnost za vse. Na voljo je pester program brezplačnih dejavnosti za vse generacije. Evropski teden mobilnosti je tudi priložnost za spodbujanje dolgoročnih sprememb potovalnih navad ter predstavitev pomembnih naložb v trajnostno mobilnost. V Celju želijo zato v ospredje postaviti predvsem dobre alternative v uporabi osebnega avtomobila, hojo, kolesarjenje in kakovosten ter dostopen javni prevoz. Eden največjih letošnjih korakov na področju trajnostne mobilnosti je nadgradnja sistema Celebus. Razširili so mrežo mestnega potniškega prometa v nove dele občine, izboljšali frekvence in povezave ter javni prevoz približali okoli 5800 dodatnim prebivalcem. Rast beleži tudi sistem javne izposoje koles kolesce. Pomemben del vlaganj predstavljajo tudi površine za pešce in kolesarje. Vrhunec Evropskega tedna mobilnosti bo v torek na dan brez avtomobila, ko bo v Celju izpred šole za hortikulturo in vizualne umetnosti dopoldne krenilo skupinsko kolesarjenje županom, mladimi ter predstavniki celjskih podjetij, organizacij in zavodov do Krekovega trga. Tam bodo sledili druženje, popravljalnica koles in spremljevalne dejavnosti za vse generacije. Celje je dobilo tudi nov festival. Prvi Alma festival je obiskalo več kot 1600 obiskovalcev. V petih festivalskih dneh se je na 14 prizoriščih zvrstilo 28 različnih dogodkov. Festival je Celje povezal skozi kulturo, zgodovino, ustvarjalnost, turizem, kulinariko in doživetja, ter obiskovalcem ponudil sodoben pogled na izjemno dediščino ene najpomembnejših Celjank Alme M. Karlin. Program je vključeval filmske projekcije, koncerte, pogovorne in potopisne večere, literarne vsebine, razstave, vodena doživetja, ustvarjalne delavnice, programe za otroke in družine ter kulinarična doživetja, navdihnjena z Alminimi potovanji po svetu. Kot pravijo organizatorji, je festival pokazal, kako lahko povezovanje različnih sektorjev ustvari kakovostna mestna doživetja za prebivalce in obiskovalce ter prispeva k prepoznavnosti mesta. V nadaljevanju oddaje spomnim na dogajanje v nogometnem klubu Celje ter kaj je pokazala preiskava smrti 76-letnega moškega iz Laškega konec julija. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Na policijski upravi Celje so predstavili nove podrobnosti preiskave smrti 76-letnega moškega iz Laškega, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Zaradi suma umora sta bila v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeta 31-letni Hrvat in 29-letna Hrvatica. Preiskava je pokazala, da sta osumljenca v Laško prišla že v času festivala Pivo in cvetje. Nato naj bi 19. julija opazovala hišo oškodovanca. Po navedbah policije sta najprej samovoljno vstopila na dvorišče in v hišo, kjer ju je moški zalotil in pregnal. Naslednji večer sta se vrnila. Kaj se je na to dogajalo v hiši, je pojasnil vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
2: Oškodovanca z udarci v glavo obvladala, nato sta ga zvezala in od njega pričakovala oziroma zahtevala podatke, kje ima skrit denar ali druge vredne predmete. Svoje grožnje in nasilje sta osumljena nato stopnjevala do te mere, da je oškodovanec zaradi poškodb umrl. Po dejanju sta hišo zapustila in se še isti večer odpravila iz mesta Laško. Dejanje sta osumljena storila načrtno, iz koristoljubja, na posebej surov in brutalen način, iz zavrženih in nizkotnih nagibov, izključno, da bi prišla do večje premoženjske koristi.
1: Zoper osumljenca so 17. avgusta podali kazensko ovadbo zaradi umora. Okrožno sodišče v Celju je izdalo tudi mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje. Postopek za njuno izročitev Sloveniji še traja. Znanih je tudi nekaj več informacij o sredinem dogodku, ko je v Galiciji krava napadla moškega in ga hudo poškodovala. 74-letnega moškega je krava napadla na pašniku, ga zbila na tla in poteptala. Moški naj bi bil na ogledu pašnika, krava pa zunaj njega. Ko jo je lastnik poskušal spraviti nazaj na pašnik, naj bi ga žival napadla. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je moškega našla soseda, ki je nemudoma poklicala reševalce. Hudo poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelošom, je v Celje iz Kopra prišel Zoran Zeljković. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj se je po 8 letih vrnil v Knežje mesto. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so v sredo svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. V Leverkusenu so izgubili proti Bayerju z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija. Rokometaši Celja Pivovarne Laško pa so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Priložnosti za zmage bo še dovolj. Lep dan želim, Bojana Avguštinčič, in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
2: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
10: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
9: Hotel Špica Laško.
10: Zavarovalnica Triglav.
9: Sadjarstvo Masnak.
10: EEA Medved Laško.
9: Celjska Mohorjeva družba.
10: ECE.
9: Klinika Omnia.
10: Zavarovalnica Sava.
9: Planet Celje.
10: Elektrosignal.
9: Pivovarna Haler. BL Šport.
10: Melita Mlin.
9: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
10: Pridite in zavrtite.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Strokovnjaki Združenih narodov ZDA sumijo vojnih zločinov v Iranu, Teheran pa zločinov proti človečnosti. Karni, Evropa in Kanada sta skupaj močnejši. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa ju skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj okoli 18.30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, v policijski upravi Kranj pozivajo, da jim to sporočijo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela Evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Bo pa začelo oblačiti.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun.
7: Pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Ekup Ads, bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Vodovod kanalizacija obvešča, da je motena oskrba s pitno vodo na območju Lokovine v občini Dobrna zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo vas, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost.

0: Prawo jutro.
1: Prawie ritem.
0: Smich.
1: Im veselje. Adjucelje.
2: Poštijan, zakaj bomo danes ostali brez kosila?
3: Gospodje, ja, ne boste verili, kakšen dan je danes. 18. september je svetovni žena.
4: No, končno in pameten svetovni dan.
3: Bojana, to pomeni, da danes ne boš kuhala.
4: Ne, res ne bom. Ker sem že včeraj skuhala kosilo za danes.
3: Ok, sama si si kriš.
2: Štovanja žena, danes na vse, kar reče vaša žena, da draga. Draga. Ne glede na to, kaj reče.
4: Mm, in tako ne bo vsak dan, ne samo danes.
2: Mislim, pa zdaj roko na srce, v bistvu je tako, ne?
3: Jo.
4: Eh, kot kaže, bo danes čisten, običajen dan.
1: To je jutrani ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Lepo vabljeni na Celjski most, Radio Celje in Novi tednik. Danes z vami tukaj uživamo. Lepo vreme je pred Halo L, torej smo zunaj na prizorišču. Vrtimo kolo sreče, 16 številk na našem kolesu sreče. Vse številke prinašajo bogate nagrade, se splača prid pogledat, zavrtet in dobiti kakšno nagrado. Prinesite s seboj obvezno tudi kupončke, ki ste jih našli v sveži številki novega tednika. Če ga slučajno ne boste imeli s sabo, torej tega kupončka brez skrbi, ga dobite tukaj na naši stojnici, torej na stojnici novega tednika in Radia Celje. Torej za vse je poskrbljeno, važno je, da vi sam prijete sem na most pred Halo L, tukaj z vami novi tednik in Radio Celje. Ne boste nas grešili, uživamo, se imamo lepo in kot že rečeno vrtimo kolo sreče.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
1: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
0: Hotel Špica Laško.
1: Zavarovalnica Triglav.
0: Sadjarstvo Masnak.
1: EEA Medved Laško.
0: Celjska Mohorjeva družba.
1: ECE.
0: Klinika Omnia.
1: Zavarovalnica Sava.
0: Planet Celje.
1: Elektrosignal.
0: Pivovarna Haler. BL Šport.
1: Melita Mlin.
0: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
1: Pridite in zavrtite.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15%. In še več, brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
3: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. v centru Laškega. Vstop prost.
4: Več na gustfest.si.
3: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in high rock steak. Pridruži se.
0: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra prvič festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
5: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, preko ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneča rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.

0: Tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Trip generacije na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Šolski uspeh je tema, o kateri se veliko govori. Ocene so pomembne, niso pa vedno najboljši pokazatelj vsega, kar učenec zna. Kljub temu pa lahko opazimo, da imajo številni učenci danes težave z učenjem, zbranostjo in ohranjanjem motivacije. Zakaj je učenje postalo tako težko? Eden od razlogov je zagotovo količina stvari, ki se vsak dan borijo za našo pozornost. Telefon, družbena omrežja, video posnetki, igrice in sporočila so vedno na dosegu roke. Ko se moramo odločiti med učenjem in 15 minutami gledanja video posnetkov, je slednje seveda veliko bolj privlačno. Težava pa je, da se lahko iz 15 minut hitro razvije ena ura in potem zmanjka časa za učenje. Poleg tega smo danes navajeni na zelo hitro dostopne informacije. Če nekaj želimo izvedeti, odgovor poiščemo v nekaj sekundah. Pri učenju pa bližnic pogosto ni. Nekatere stvari je treba prebrati, razumeti, ponoviti in si jih zapomniti. Zato je prvi nasvet precej preprost. Ne puščajmo vsega za zadnji trenutek. Če imamo test čez en teden, ni treba prvi dan sedeti za knjigo 3 ure. Veliko bolj učinkovito je, da si snov razdelimo na manjše dele. Vsak dan lahko namenimo učenju, naprimer, 0,5 ure. Tako se snov počasi nabira in pred testom nimamo občutka, da moramo v enem večeru osvojiti celo poglavje. Pomembno je tudi, kako se učimo. Veliko učencev snov samo prebere in počrtuje. To je lahko koristno, vendar samo branje pogosto ni dovolj. Ko zapremo knjigo, se lahko vprašamo, kaj sem si pravzaprav zapomnil. Poskusimo snov povedati svojimi besedami, naredimo nekaj vprašanj, rešimo naloge ali pa razložimo snov nekomu drugemu. Če znamo nekaj razložiti brez gledanja v učbenik, je precej več možnosti, da smo snov tudi zares razumeli. In še nekaj. Pri učenju ni treba biti popoln. Če danes naredimo samo nekaj nalog, jutri pa še nekaj več, je to še vedno napredek. V drugem delu oddaje bomo govorili še o tem, kaj imajo pri šolskem uspehu skupnega spanec, odmori, telefon in pa odnos do slabih ocen.

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o šolskem uspehu in predvsem o tem, kaj lahko naredimo, če želimo svoje rezultate izboljšati. Ena izmed stvari, na katero pogosto pozabimo, je spanec. Če se učimo pozno v noč in naslednje jutro komaj držimo oči odprte, si s tem ne pomagamo prav veliko. Ko smo utrujeni, se težje zberemo, težje sledimo pouku in tudi informacije si težje zapomnimo. Zato je lahko dovolj spanja pomembnejše od še ene ure učenja pozno zvečer. Pomembni so tudi odmori. Če sedimo za mizo dve uri brez premora, na začetku mogoče še delamo dobro, proti koncu pa samo gledamo v zvezek in razmišljamo o vsem drugem. Lahko si za to učenje razdelimo na krajše dele. Naprimer, nekaj časa namenimo učenju, nato pa naredimo kratek odmor. Vstanemo, se sprehodimo, spijemo vodo in se nato vrnemo k delu. Pri tem je zelo pomemben tudi telefon. Ni nujno, da ga popolnoma odstranimo iz svojega življenja. Lahko pa ga med učenjem damo na tiho. Izklopimo obvestila ali pa ga pustimo v drugem prostoru. Ker če vsakič, ko zaslišimo obvestilo, pogledamo na zaslon, izgubimo del koncentracije. In potem potrebujemo nekaj časa, da se ponovno zberemo. Kaj pa, ko dobimo slabo oceno? Prva reakcija je lahko razočaranje. In to je popolnoma normalno. Pomembno pa je, da se pri tem ne ustavimo. Namesto nisem za matematiko ali jaz se tega nikoli ne bom naučil, se lahko vprašamo, kaj mi ni šlo ali nisem dovolj vadil. Snovi nisem razumel, sem se učil na način, ki mi ne ustreza. Ko najdemo razlog, lahko najdemo tudi rešitev. In pri tem ni nič narobe, če prosimo za pomoč. Tudi medgeneracijsko sodelovanje ima pri tem lahko svojo vlogo. Starejši so se učili na drugačen način, pogosto brez telefonov, računalnikov in številnih drugih motenj. Mlajše generacije pa imamo danes dostop do številnih novih načinov učenja in informacij. Če združimo izkušnje starejših z možnostmi, ki jih imamo danes, lahko najdemo način, ki nam najbolj ustreza. Zato naj bo današnje sporočilo preprosto. Slabša ocena ni konec, ampak informacija. Pokaže nam, da moramo nekaj spremeniti. Učiti se začeti prej, telefon med učenjem odložiti, večkrat ponoviti snov, bolje spati ali pa preprosto vprašati za pomoč. Šolski uspeh se ne izboljša čez noč, izboljšajo pa se lahko naše navade. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo, do pretežno oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
2: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota, 19. september.
3: Več na guštfest.si.
0: Promet.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
0: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
2: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
0: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
3: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041-346-175. Vabljeni.
6: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
7: Novi tednik ima rešitev.
6: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
7: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
6: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
7: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
6: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Spiritov razpis za Šaleško dolino in za Savje ne bo prekinjen. Celje ostaja mladim prijazno. Vreme pretežno oblačno s posameznimi plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Podjetja v Šaleški dolini in Zasavju, ki so na razpisu agencije Spirit Slovenija za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, že prejela odločbe o dodelitvi sredstev, bodo ta sredstva tudi dobila, je zagotovil gospodarski minister Anže Logar.
2: Ta razpis dejansko ne bo prekinjen, tako da bodo podjetja dobila potrebna sredstva. Kot veste, smo mi naročili revizijo, potem pa napotili še, ko pravi, zunanje revizije, ampak v tem pogledu mislim, da za tiste projekte, ki dejansko so nesporni, ni težav, mislim, da bi lahko vodstvo že začelo sklepati pogodbe.
1: Razpis je namenjen trajnostnim investicijam, ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarskemu prestrukturiranju regij, ki se soočajo z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Na razpisu je bilo sicer uspešnih 33 podjetij, ki naj bi prejela vseh 68,7 milijona evrov razpoložljivega sofinanciranja. Savinsko-Zasavska gazela 2026 je podjetje Kota Petrovče. Ponudnik celovitih industrijskih hladilnih in ogrevalnih sistemov ima za seboj več kot 900 projektov, lani pa je ustvaril 101 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Konkurenčna prednost tega podjetja ni posamezen izdelek, temveč desetletja nakopičenega inženirskega znanja, kultura sodelovanja in sposobnost reševanja nestandardnih izzivov, so izpostavili v utemeljitvi priznanja. Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili Bas in Kamp Menina. To je bil tretji od skupno šestih regijskih dogodkov v ciklu srečanj 26. generacije projekta Gazela, v katerem podeljujejo priznanja za najboljša hitro rastoča podjetja. Zaključni dogodek bo 21. oktobra v Ljubljani. Mestna občina Celje je v teh dneh od Inštituta za mladinsko politiko prejela sklep o podaljšanju veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina. Celjska občina bo nosilka tega naziva do leta 2030. Inštitut za mladinsko politiko ocenjuje, da mestna občina Celje dokazuje urejenost mladinskih politik v lokalni skupnosti. Zato je upravičena do podaljšanja veljavnosti certifikata. V skladu s pravili je morala občina izpolnjevati merila na vseh prednostnih področjih. Načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje, zaposlovanje in izobraževanje mladih, stanovanska politika za mlade, ter skupni projekti mladih in občine na ravni politik za mlade.
3: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
4: Oddaja Za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Velenjska občina praznuje, kdo so nagrajenci. Radio Celje že 72 let glas regije in prva izbira poslušalcev. Mestna občina Velenje 20. septembra obeležuje občinski praznik. Na nocojšnji osrednji občinski slovesnosti v Domu kulture Velenje bo župan Peter Dermol podelil najvišja občinska priznanja. Komu?
5: Podelili bomo priznanja župana mestne občine Velenje, teh prejemnikov jih je 11. Plaketo mestne občine Velenje, ki v letošnjem letu prejmejo društvo Invalidko Novo, Koloman Lanšček in pa Lovski pevski zbor Škale. Grb mestne občine Velenje prejme namiznoteniški klub, Tempo, prostovoljno gasilsko društvo, Pesje in pa Dom za varstvo odraslih.
1: Naziv ambasador mestne občine Velenje bo prejel Robert Hrgota, glavni trener slovenske moške reprezentance v smučarskih skokih, ki je z vrhunskimi športnimi dosežki pomembno prispeval k promociji Velenja doma in po svetu. Znano je, kdo bo letos v Vojniku prejel najvišja občinska priznanja. Ob občinskem prazniku, ki ga občina Vojnik praznuje 2. oktobra, bo zlati vojniški grb prejel Ivan Ravnak iz Nove Cerkve za dolgoletno uspešno podjetniško delo, pomemben prispevek k razvoju in urejenosti kraja, ohranjanju kulturne in etnološke dediščine, spodbujanje medgeneracijskega povezovanja ter nesebično podporo društvom in bogatenju krajevnega življenja. Srebrni vojniški grb bo prejel moški pevski zbor Kut Franceta Preširna iz Vojnika za 90 let neprekinjenega ustvarjanja na glasbenem področju, ohranjanja slovenske zborovske pesmi, medgeneracijskega povezovanja in izjemen prispevek kulturnemu življenju in prepoznavnosti občine. Z bronastim vojniškim grbom pa bo nagrajen Boris Podjavoršek z Frankolovega za dolgoletno prostovoljno delo v Društvu jadralnih padalcev Kajuh ter Prosvetnega društva Antona Bezenška, pomemben prispevek k družbenemu življenju ter povezovanju v kraju. Laške ulice in trge bo jutri znova preplavilo pestro, zabavno, poučno in kulinarično dogajanje. Gušt fest bo tudi letos zaživel v znamenju kulture, ustvarjalnosti, nostalgije in Antona Aškerca. Ulice bodo napolnili številni nastopajoči, društva, otroci in ustvarjalci, ki bodo s pestrim programom, z delavnicami in različnimi dejavnostmi poskrbeli, da bo živahno na vsakem koraku, obljubljajo organizatorji dogodka. Svoje mesto bo našla tudi vrhunska kulinarika. Letos bodo obiskovalce razvajali šefi Marko Pavčnik, Mira Nojstršek, Luka Pangos in Branko Podmenik. Jutrišnje pestro dogajanje v Laškem se bo začelo ob 13. Radio Celje, 2. najstarejša regionalna radijska postaja v Sloveniji, pa bo jutri obeležil 72. rojstni dan. Več kot 70 leti neprekinjenega delovanja je redkost v slovenskem medijskem prostoru. Radio Celje je ves ta čas ohranil tisto, kar poslušalci najbolj cenijo. To je uredniško neodvisnost, verodostojnost, objektivnost in zanesljivost. Radio Celje je v tem obdobju postal medij, ki ga ljudje ne le poslušajo, temveč se z njim poistovetijo. Njegova tradicija ustvarjalcem programa nalaga tudi veliko odgovornost, še zlasti informativnemu uredništvu, ki je srce radija. Njegov informativni program je zasnovan kot kompas, ki poslušalce usmerja skozi vsak dan. Opozarja na težave, išče rešitve, odpira teme, ki so pomembne za življenje ljudi in se odziva na vprašanja poslušalcev. Marsikje so ljudje o dogajanju v svoji okolici obveščeni pretežno po zaslugi Radia Celje, ki je v dobrih 7 desetletjih postal glas savinjske regije, zanesljiv vir informacij, partner poslušalcev in varuh lokalne identitete.
0: Vremenska napoved.
6: Danes bo spremenljivo, do pretežno oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Hej, kdo danes časti?
11: Delavska hranilnica.
12: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
13: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
14: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
15: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
16: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
17: Hura!
15: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
16: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
18: Promet.
19: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
2: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
3: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
2: Škerjanc, znižujemo že znižano.
4: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota 19. september.
5: Več na guštfest.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
12: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
15: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
14: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
16: Vedno z menoj, Radio Celje.
17: Kultura kulture na Radio Celje.
1: Pozdravljeni. Gledališče Zarja Celje se je s predstavo Skrivni strahovi na javnih krajih uvrstilo tekmovalni program 64. Linhartovega srečanja, najpomembnejšega festivala ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Festival v Postojni poteka od 17. do 19. septembra, v tekmovalnem programu pa se predstavlja 7 izbranih predstav. Predstavo gledališča Zarja je v programu uvrstil državni selektor Dejan Spasič. Na regijskih srečanjih pa je sodelovalo 24 predstav, za zaključno srečanje pa je bilo izbranih 7 najbolj dovršenih, svežih in celovitih uprizoritev. Celjska predstava je bila na sporedu včeraj ob odprtju festivala ob 20. v Kulturnem domu Postojna. Skrivni strahovi na javnih krajih so delo britanskega dramatika Elena Eggborna, enega najpogosteje uprizarjenih sodobnih avtorjev komedij in dramskih besedil. Slovenski prevod podpisuje Tina Mahkota, celjsko uprizoritev pa je režiral Jaša Jamnik. Predstava prikazuje več med seboj povezanih zgodb ljudi, ki živijo v mestu in se vsak po svoje spopadajo z osamljenostjo, negotovostjo in strahom pred bližino. V spredju niso veliki zgodovinski dogodki, temveč drobni vsakdani trenutki, srečanja, zamočane želje in odnosi, ki se nikoli ne razvijajo tako, kot bi si liki želeli. Prav zato je besedilo blizu sodobnemu gledalcu, govori o ljudeh, ki so si prostorsko zelo blizu, čustveno pa pogosto ostajajo oddaljeni. Gledališče Zarje Celje s to uvrstitvijo potrjuje močan položaj celjske ljubiteljske gledališke ustvarjalnosti. Linhartovo srečanje ni le pregled najboljših predstav sezone, ampak tudi pomemben prostor primerjave, izmenjave izkušenj in razvoja ljubiteljskega gledališča. Letošnji izbor je žanrsko raznolik, od komedije in drame do dokumentarnih, socialno-političnih in glasbenih vsebin. Festival se bo končal soboto zvečer s podelitvijo matičkov. Predstave tekmovalnega programa bo ocenjevala strokovna žirija, ki jo sestavljajo pisateljica Desa Muk, igralka Alida Bevk ter igralec, režiser in gledališki pedagog Aleš Kranjec.
17: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo spremenljivo, do pretežno oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
2: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota, 19. september.
3: Več na guštfest.si.
0: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na Ptuju v Brstju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radiu Celje začenjamo z domačimi vestmi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. V tretjem krogu Lige prvakov bodo Celjani v sredo 7. oktobra gostovali v Parizu pri tamkajšnjem Paris Saint-Germainu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu, nekaj matematičnih možnosti so za prvo mesto sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo tako Srbija. Reprezentanci Slovenije in Izraela se bosta danes in jutri na teniški akademiji Breskvar v Ljubljani pomerili v dvoboju Davisovega pokala. Prvo partijo sta ob 13. začela Bor Artnak in Amit Vales. Slovenija je glede na vrstitev igralcev na lestvici ATP favorit za napredovanje v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Izrael, ki je sicer že 2 leti brez zmage v tem tekmovanju, pa stavi na tradicijo, saj je dobil vse 3 predhodne dvoboje proti Sloveniji.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Predsednica angleške nogometne zveze Debbie Hewitt je predsednika krovne mednarodne zveze FIFA Gianni Infantina pozvala, naj razkrije vse dokumente v zvezi z zdaj opuščenim načrtom o vključitvi zasebnih vlagateljev v svetovno prvenstvo, pišejo lokalni mediji. Predlog Infantina je propadel, potem ko je v nogometnem svetu sprožil burne polemike. Pri prvakih Severnoameriške košarkarske lige NBA so zaradi previsokih cen, ki so bile posledica administrativne napake, ustavili že začeto prodajo vstopnic, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Prvaki so ta teden dali v prodajo posamezne vstopnice za sezono 2026-27. Vstopnica za uvodno tekmo proti Philadelphia 76ers, ki bo 20. oktobra, je bila ocenjena na več kot $1,000. 11 nacionalnih zvez je izrazilo zanimanje za gostiteljstvo evropskih prvenstev v rokometu za moške in ženske leta 2034, potem ko se je v sredo iztekel rok za oddajo pismo o nameri Evropski rokometni zvezi. Med njimi je tudi Rokometna zveza Slovenije, so danes poročili iz EHF. Odločitev o gostitelju bo padla v Ljubljani prihodnje leto.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo -10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
6: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
7: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
8: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
9: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
10: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
9: Hotel Špica Laško.
10: Zavarovalnica Triglav.
9: Sadjarstvo Masnak.
10: EEA Medved Laško.
9: Celjska Mohorjeva družba.
10: ECE.
9: Klinika Omnia.
10: Zavarovalnica Sava.
9: Planet Celje.
10: Elektrosignal.
9: Pivovarna Haler. BL Šport.
10: Melita Mlin.
9: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
10: Pridite in zavrtite.

0: novice na Radiu Celje.
1: Septembrska seja državnega zbora v znamenju predlogu razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora ter zakona o skoku. Zdravniške organizacije v bran interventnemu zakonu. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogo razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.eu menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Ruska zračna obramba je po noči in davi se strelila več 100 ukrajinskih dronov, ki so bili med drugim namenjeni proti Moskvi, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Potem, ko so se v Rusiji odprla volišča za prve parlamentarne volitve v državi od začetka invazije na Ukrajino februarja leta 2022. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: previdno. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, mimo Vrhnike ter pred Dragomerjem, pa tudi na cesti Velenje Črnova skozi Črnovo. Ste opazili zastoje. Še radarska kontrola poroča, da Belkedi je v Boštanju pri Sevnici, merijo vašo hitrost na obali. Sicer pa želimo previdno na poti, če kje opazite še kakšne radare na delu, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 5 minut, čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov, užitek skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo, lepo zdrav sem.
0: Lepo zdrav, in petek je, če vam je ta teden karkoli ostalo nedokončanega, čestitam, zdaj je to neuradno sicer, ampak problem naslednjega tedna. Je tako, Luka?
2: Ja, ampak dobro, dobro.
0: Jaz sem mentalno že tam, ko reagiram na besede, kam gremo, isto ko pes, ko sliši vrečko briketa.
2: Ja, ja, poznaš ta čutek? Dej se ti malo mirne. Nekaj moramo pa danes še vse narediti, ne?
0: Okay, ja.
2: Ampak je pa res, da lahko to naredimo bistveno lažje z vrhunsko glasbo.

0: Nikolaj Bubbly, mehurčka s to prijetno in brezkrtno ritmu pozitive 12 minute čez drugo, kar pa je približno popolno nasprotje naslednje zgodbe, ker jaz ne vem, kaj so veslači naredili mednarodnemu olimpijskemu komiteju, ampak očitno so se jim orang zameril in se jih komite hoče znebit.
1: Čakaj, rok.
0: Ja. Bubbly, mehurčka s to prijetno in brezkrtno ritmu pozitive 12 minute čez drugo, kar pa je približno popolno nasprotje naslednje zgodbe, ker jaz ne vem, kaj so veslači naredili mednarodnemu olimpijskemu komiteju, ampak očitno so se jim orang

0: veslanju ter kajoku in kanuju na mirnih vodah potekala na reki Fitzroy.
1: Ja?
0: Ne vem, če veš, v tej reki živijo morski krokodili. Ampak ne taki luštni za dokumentarce, niti ne te od čukov. Leta 2023, torej 3 leta nazaj, so blizu prizorišča odstranili 4,5 metra dolgega in v tej reki so našli tudi primerka dolgega 5 metrov in 20 centimetrov. Ja. Si predstavljaš to, stari?
1: Nekaj se tudi sam bral, ne? Nekaj 100 jih je menda v tej reki.
0: Ja, no, vidiš.
1: Ampak ne, očitno so varnost preverili. Svetovni zvezi, kajakaška in kanu ter olimpijski komitej pravijo, da je bila narejena temeljita presoja in da domači veslači imajo tam že zdaj stroge varnostne protokole.
0: Aha, sem videl te varnostne protokole. Piše, hitro se ukrcaj v čoln, ne namakaj rok in nog v vodo in če padeš v vodo, zbeži ven, kot da gre za življenje. Ker gre za življenje.
1: Dobesedno, ja.

0: Još te ima posvuda, i svaki dan je osuda.
1: Njega zikr ne bi vidio zraven takšnih vod. Ne, Petar Graž v ritmu pozitiva dobrih 15. Čez druga je in olimpijski komitej potrdil reko Fitzroy v Avstraliji za potekanje tekmovanja v veslanju ter kajaku in kanuju na mirnih vodah na športnih igrah 2032 v Avstraliji, kjer je polno morskih krokodilov in jaz komaj čakam, da to vidim. Ne me zdaj tako gledat. Se nočem, da bi kogarkoli, kogarkoli pojedli krokodili, ampak vem, da bojo leta 2032 rezultati tako dobri. Po moje se bojo rekordi podjeli.
2: Misli, in kak pa to veš?
1: Stari, če moraš veslati v kajaku, pa ti zaritjo plava krokodil, mislim, da je to dost motivacija, da prideš do cilja še hitreje kot ponavadi.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
2: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Športna oprema na www.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, www.firax.si.
4: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
5: V Hali A spoznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
4: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
5: CRI, 70 let izkušenj s stopali.
0: Laška domača Špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča Kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
6: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Celju je v okviru sejma MOS potekala 7. mestna konferenca Zavezništvo za Celje. Tema srečanja je bila znanje in podjetnost kot razvojna moč mesta, skupaj za talente, inovacije in razvoj. Sodelujoči so govorili o tem, kako ustvariti mesto, v katerem bodo talenti ostajali, podjetja rasla, mladi pa prepoznavali svojo prihodnost. Poudarili so pomen povezovanja gospodarstva, izobraževalnih ustanov, javnega sektorja in mladih ter razvoja okolja, ki spodbuja inovativnost, podjetnost in kakovostno življenje.
2: Moj najboljši sopotnik.
0: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Trebnešo, Štana, Prebold in Polzela 21, Vojnik, Novo mesto 22, Lenart in Maribor 23 stopin. Danes bolj mešano, nekaj oblakov tu in tam kakšna ploha na jugozahodu lahko tudi kaj zagrmi. Čez dan danes se pogrejemo od 18 pa do 24 stopin, jutri zjutraj. Okoli 12, čez dan se pogrejemo do 26, najprej bo še bolj sivo in ponekod megleno, potem pa vedno več sonca, nedelja, potem večinoma sončna, ponedeljek pa spet malo bolj razgiban s kakšno ploho, ampak do takrat je še daleč.
3: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota 19. september.
4: Več na gustfest.si.

0: Dobre, torej pozitivne novice prihajajo tudi iz cest. Trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Omenimo le radar, ki je v Belem Kedju v Boštanju pri Sevnici na obali. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 5:30 je v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka z vami. Ja, če so pozitivne novice na cestah, pa še ena dobra novica za zaposlene pred letošnjo zimo. Polni zimski regres bo letos 740 evrov in še 94 centov za povrh, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten pripada tistim, ki so pri delodajalcu zaposleni vse leto za poln delovni čas, ostalim pa praviloma sorazmerni del. Torej, spomnimo tudi na to, da gre za zakonsko pravico in ne za nagrado za dobro poslovanje. Na račun pa mora praviloma priti meseca decembra.
3: Iskreno moram reči, jaz polovice nisem poslušal. Mene sam zanima, a zdaj SP-ji dobimo regres ali...
0: Ne.
3: Ne, ok. No, sam to sem rabo, hvala.
0: Malenkost.

0: Go, go in wham v našem ritmu dobrih 10 minut do tretje je in uživamo skupaj oziroma smo uživali skupaj, ker imam eno malo manj pozitivno novico. Novembra bodo poceni paketi z Kitajske, ki so julija postali dražji, bodo novembra postali še dražji. Od julija naprej že plačujemo 3 evre carine za vsako različno tarifno kategorijo v paketu, zdaj pa Evropska unija uvaja še dodatno pristojbino za obdelavo in jaz lahko uradno potrdim, da stvar deluje, dejansko deluje. Ja.
1: Tudi jaz lahko to potrdim, zdaj ne veste, ker niste tu zraven fizično, ampak včasih je rok s temuja naročil praktično vsak teden.
0: Ja, dejansko. Ja,
1: dejansko je rok. Ne? In pol tvoje pisarne je sestavljene iz nekih stvari,
0: ne,
1: za katere nisem vedel, da obstajajo, niti nisem vedel, da bi jih človek rabil, dokler ti pač ni ta aplikacija pokazala,
0: ne,
1: še tale dodatek.
0: Ne, ni res, ni pol pisarne, ker je več kot pol pisarne,
1: ja.
0: Ampak je pa res, da odkar je ta carina, sem pa res naročil samo enkrat.
1: Ni to dobro, ne?
0: Zakaj?
1: Zdaj pač manj interes teh nepotrebnih nakupov, več prihranka, tudi ekološko je mogoče, ne, ker ni te plastik, fantastik zadev, ne? Pa mogoče boš zdaj kupil kaj tudi od, ne vem, slovenskega proizvajalca, mogoče.
0: Ja, okej, okay, no, se vem, ja, se vem. Sam je pa res, ne, prvič v življenju razumem, kako učinkovita je lahko Evropska unija, si opazil?
1: Ja.
0: 3 evre so rabili, da so mi pozdravili odvisnost, kaj je moja punca ni mogla odstraniti od mene 2 leti, odkar je z mano, mislim. Men znak sem potreboval, yeah. Ace of Base, The Sign prihaja v nadaljevanju, pa Adele in Hello nas pozdravi čez nekaj sekunde. Uživamo skupaj v ritmu pozitive, še pred tretjo z vrhunsko glasbo.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite preden zmanjka.
3: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
4: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
6: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
3: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28. Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v novem tedniku.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Septembrska seja državnega zbora v znamenju predlogo razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora ter zakona o skoku. V streljanju na šoli na jugu Filipinov dva mrtva. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogo razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. V streljanju na šoli na jugu Filipinov sta danes umrli najmanj dve osebi, še sedem ljudi je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Domnevno sta bili žrtvi učenca. Reševalne službe so bile v streljanju na območju kampusa srednje šole v pokrajini Južni Cotabato na otoku Mindanao, obveščene okoli 13.30 po krajevnem času. Ruska zračna obramba je po noči in davi se strelila več sto ukrajinskih dronov, ki so bili med drugim namenjeni proti Moskvi, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Potem, ko so se v Rusiji odprla volišča za prve parlamentarne volitve v državi od začetka invazije na Ukrajino februarja leta 2022. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Simiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
14: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
13: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
14: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
15: Kokos Agency.
16: Športnih 30.
17: Rezultati.
16: Tekme.
17: Športni dogodki.
16: Športnih 30.
17: Največ športa iz naše regije.
16: Športnih 30.
17: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
18: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi nevarnosti naleta pokvarjeno vozilo na počasnem pasu ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj, to je tam za Blagovico. Sicer pa prometna nesreča ovira promet tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malenca med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoj pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in na severni in vzhodni obvoznici proti Štajerski vse do Šentjakoba. Promet pa je ovira na cesti Šentjur, planina pri Sevnici pri Jezercah pri Dobju. Sicer pa še naprej želimo srečno in varno pot o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
19: Bodimo varni.
18: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nušo Rojs in Luka Žerjav.
4: Res.
18: Evo, ura je tri, počasi prihajajo načrti na plano. Luka, že imaš kakšne načrte za vikenda? Ja. Jaz imam v planu za enkrat danes predvajanje mojega novega filma, pa pa žur. Jutri en nastop, pa pa žur. Za nedeljo pa še čakam, če bom sploh v stanju sprejemati odločitve. Ne? Ker če ja grem na žur.
4: Ja. Meni se to sliši kar glasno, bučno.
18: Ja, zelo.
4: No, jaz pa veliko bolj simpel splanirano. Jutri pomagam voditi kolego en dogodek, ki organizira tekmovanje za najboljši celjski burger, tako da se bomo fajn najedli.
18: Okay.
4: No, v nedeljo pa v planu kauč, mir, pa zelo konkreten plan, da me čim manj ljudi kam povabi.
18: Vidiš, zato so mi dva idealna sodelavca. Jaz čez vikend nabiram zgodbe, ti pa ponedeljek razlagaš, kaj sem vse naredil narobe.
4: Saj nekdo.
18: To je to.

0: Ronan Keating danes nežno popeljejo petkovo popoldne v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut, čez tretje je...
1: To. Evo, končno ena stvar, kjer bom pa jaz kot starš rekel, končno, ja.
0: Kaj to?
1: Ja, Evropa predlaga precej strožja pravila za družbena omrežja za mlade. Ja, mislim, sej ne tako mlade kot ti, no.
0: Koliko
1: mlade? Miške mlajše, no. Mislim, saj ne po obnašanju ste tu. No, pustno. Torej, mlajši okay. od 13 let po tem predlogu ne bodo, oziroma ne bi, ker je še predlog, več smeli imeti običajnih profilov na socialnih omrežjih.
0: Okay.
1: Pri 13 in 14 bi bili računi omejeni in pod nadzorom staršev, šele od 15. leta naprej pa lahko bolj samostojni, no pa tudi do 18. leta naj bi omejevali to neskončno drsenje scrollingov,
0: doom scrollanje.
1: No, nek tak se reče.
0: Okay,
1: no, in tudi priporočanje vsebin in stvari, ki so narejene tako, da te čim dlje držijo na telefonu.
0: Stari, le, okay. Razumem point, ampak dejma biti poštena. Stari, če 13-letniku rečeš na TikTok, pa ne smeš, nisi dal stran TikToka, ustvaril si 13-letnika, ki bo v naslednjih 5 minutah postal strokovnjak za kibernetsko varnost. Stari, ja, ni isto.
1: No, zato pa hoče uvesti tudi dejansko preverjene starosti, ne samo tistega, kdaj si rojen, pa otrok potem poklika 1987. 1987.
0: No, ampak to pa, okay, to pa je že bolj pametno. Seveda. Ampak bo pa tudi zelo enostavno najdeti genije za računalnike v tem primeru, a veš, če bodo našli kakšnega 13-letnika, ki sam najde način, kako pretentati evropski sistem preverjena starosti, temu ne smemo blokirati TikToka, tega pošljemo na prakso, na informatiko, a veš, kaj mislim?

0: Slavko Ivančič v ritmu pozitive. In črta. Pa še na takšen petek, skoraj 20 minut je čez tretjo. Včasih je treba v življenju res potegniti eno črto, je tako loko.
1: Ja, se strinjam, pa ne samo eno. Predvsem pred stvarmi, ki ti jemljajo čas ali energijo, ne? Pa tudi pred ljudmi, ne? Ki jim je očitno preveč pomembno, kaj si mislijo o tebi.
0: Tako, ja. Takrat, ko ugotovimo, da so nam določeni ljudje nepomembni, pismo, res je...
1: Osvobajajoče.
0: Evo, to, kar si rekel.
1: To. No, to.
0: Bing ve, za kaj gre. Irrelevant v nadaljevanju, pa Giboni in Puto Kazi, pa Nino De Angelo. Gremo v rajski vrt čez nekaj sekund v ritmu pozitive.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v Novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v Novem tedniku. Na straneh Novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
3: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
2: Festival Gušt Fest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
4: Več na gustfest.si.
2: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
5: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
2: Škerjanc, znižujemo že znižano.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mozirski policisti so v začetku tedna pri 46-letnem občanu z območja policijske postaje Mozirje opravili hišno preiskavo. Pri preiskavi je sodeloval tudi vodnik službenega psa. Policisti so zasegli približno kilogram in pol posušenih delcev konopljem, zapakiranih v plastičnih vrečkah in posodah, dve posodici s konopljino smolo, nekaj rastlin konoplje ter večjo vsoto gotovine. 46-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

0: Pogled u nebo.
1: Mislinja 21, Velenje, Celje 22, Žužemberg, Vojnik in Metlika 23, Ptuj in Maribor pa 24 stopinj danes. Vreme nič izihar, kaj bi sam sabo. Sonce in oblaki se bodo menjavali, vmes lahko tudi kaj poškropi. Največ danes bo okoli 24 stopinj, jutri potem veliko lepše. Zjutraj okoli 12, čez dan do 26, oblaki pa se bodo počasi trgali in popoldne bo precej prijetno. Nedelja bo potem prava za ven, ponedeljek pa potem spet prinese več oblakov in nekaj ploh, idealno za stiskat na ponedeljek.
2: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota 19. september.
3: Več na gustfest.si.
2: Prepusti se.
4: Uživaj.
2: Zamigaj.
4: In zapoj.
2: Z Radijem Celje.
4: Vedno z menoj.
5: Gremo na ceste.
6: Previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoji so sicer tudi na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarš in Letališke proti Štajerski vse do Šentjakoba, ter na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Radar ste opazili v Ormožu pri pokopališču, želimo vam previdno vožnjo, če so radarske kontrole še kje, 0813, 02.

0: Dobrih pet čez pol četrto v ritmu pozitive, čez dve pesmi, ena zgodba o eni majhni kozmati muci iz Bolivije, za katero so 10 let mislili, da je čisto običajna, in potem so jo znanstveniki orang pregledali in ugotovili, da česa takega pa niso videli že 100 let.
1: Joj, no, Roka, a lahko ti mogoče enkrat normalno napoveš zgodbo?
0: Pa si sam jo povedal normalno.
1: Družinska oddaja, tole, kukrat ti še moramo to reči.
0: Ja, pa no? Kaj, vse, kar sem povedal, je znanstveno dokazano.
1: Ja, seveda, ja.
0: Ja, res, se boš videl, čez dve pesmi. Mm-hmm.

0: Bruce Channel in Romantika iz leta 62. Nostalgija v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte in prej sem obljubil zgodbo o muci, kakršne znanstveniki niso videli že več kot 100 let in dejansko nisem pretiraval, res ti povem, v Boliviji so odkrili popolnoma novo vrsto divje mačke. Velika je približno kot manjša domača mačka, tehta samo kilo in pol, ima pa tak lisa skoraj da leopardi kožuh in najbolj noro je, da je bila ves ta čas praktično pred nosom ljudi. Ena lokalna družina je namreč pred leti našla mladiča, ga vzela domov in mislila, da ima je pač mal bolj čudno domačo mačko doma. In bolj ko je tigrino, tako mu je ime pač tem mladiču, odraščal, bolj je postajal jasno, da tale muca pa ni glih za na kavč pa za stiskat se. Šele analiza DNK je kasneje zdaj v bistvu pokazala, da sploh ne gre za neko znano vrsto, tako da so jo po novem poimenovali Leopardus tilkaio, trenutno pa poznajo samo en potrjen živeč primerek. Znanstveniki pa pravijo, da je to prva nova vrsta divje mačke opisana po letu 1923. Da vidiš, 100 let, več kot 100 let smo dejansko rabili, da smo najdeli novo mačko.
1: Ja, super, no, jaz sem rad mačke in ja, še več mačk je še več sreče na
0: tako,
1: tem svetu.
0: Tako, no,
1: čekaj, ampak tole mi jasno, družina je dejansko vzela domov, ker so kaj mislili, da je navadna mačka.
0: Ja, točno to. Aha. In 10 let kasneje izvejo, da imajo doma vrsto, ki je znanost sploh še ni poznala.
1: No super, ja, že vidim, katero smer bo zdaj to šlo. Zdaj bo vsak, ki mu mačka malce lulca, lula po kavču, trdil, da ima neodkrito vrsto. To pa še ni.
0: Moj pa ni čist navaden mač.

0: Naša je najlepša, ne? To je tvoja, ja. Naša je najlepša, je to
1: vse, ja.
0: Faith Hill, v nadaljevanju pa Paul Young in Jole, z duša od papira, v ritmu pozitive, čez nekaj sekund. I can feel you. V ritmu pozitive,
2: Radio Celje. Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku, vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
3: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
5: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k upisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe brez glasu proti. V kranjskem participativnem proračunu letos rekordno število predlogov. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. V psihiatrični bolnišnici Ormož bodo danes odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na katerih sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, zanjo so namenili več kot 1 milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev, je povedala direktorica Ksenija Pirš. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: previdno. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na obvozu Savlje. Zastoj pa so na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Dolenski do predora Debeli hrib, tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici. Zastoj od Jarši letališke proti Štajerski vse do Šentjakoba, pa tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Primorski vse do Brezovice. Previdno tudi zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, voz je možen skozi Tržišče in še zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Obvoz tam je po lokalnih cestah, poročate. Še tudi en radar ste opazili v Ormožu, ta stoji pri pokopališču. Srečno in varno na poti. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ura je 4, zdaj gremo lahko uradno domov. Kaj? Danes se praznuje 4PM finish day. Dan, ko se služba zaključi že ob 4 in si podariš 1, 2 ali pa 3 dodatne ure vikenda. In jaz mislim, da je to eden lepših praznikov, ki se bi letos odkril. Res,
2: Rok to praznuje drugje, ne? Že angleško ime pove, da ne vem, v Ameriki, ja, ne pa pri nas. Ne?
0: Čaki, no,
2: dan se navaden petek, midva sva v službi, Luka, tu zdaj do 6.
0: Pa dej ne bodi tako oskogleden, star, jaz sem multikulturističen, okay? Jaz sem svetovljan, jaz spoštujem tuje običaje, sprejemam druge kulture, predvsem pa se mi zdi škoda katerega kol praznika, parkiram bi lahko šel 2 uri prej domov.
2: Pa kaj ti sprejemaš? Ti v bistvu sam iščeš razlog za praznovanje, pa da bi lahko šel domov.
0: Ja, in sej svetih ima očitno dost za vsak dan. Ja. Kaj pa pač se praznuje?
1: Vedno

0: Bruno Mars, najlepša petkovo popovdne skupaj v ritmu pozitive 15.4. je in jaz imam danes en tak podatek. Meni je to nenormalno fascinantno. Znanstveniki so ugotovili, kakšno telesno temperaturo je imel Tyrannosaurus Rex. Kaj dober, dej potuhti malo človek stari. Pa mi govorimo o živali, kaj po zemlji hodila pred 66 milijoni let in ni posnetkov, ni meritev, ni veterinarskega kartona, ni čipirana žvabla. Noben mu seveda ni dal niti termometra pod pazduho, če bi sploh kdo dosegel. Ampak ne res, mi danes 66 milijonov let kasneje sedimo tukaj in vemo, da je imel T-Rex temperaturo okoli 36 stopinj in veš kako?
1: Kaj?
0: Veš kako so to ugotovili?
1: Kako?
0: Iz njegovih zob. V sklenini so analizirali kemijske vzorce, ker se atomi glede na telesno temperaturo živali razporejajo drugače, ugotovili so, da je imel okoli 36 stopinj Celzija, praktično isto kot mi.
1: Ja.
0: Potuhti, no, kam je šla znanost? Iz enega fosiliziranega zoba ugotovimo, kako topo je bil dinozaver, ki je po zemlji hodil pred tok milijonom let nazaj. In, ti ni to fascinantno, stari? Zdaj bojo to isto metodo uporabili še na drugih dinozavrih, da bomo lahko še bolj natančno ugotovili, kako so živeli, kje so živeli, kaj so lovili, meni je to noro.
1: Ja.
0: Kaj, tebe to res nič ne fascinira?
1: Mislim, Rok, mene fascinira predvsem to, da smo leta 2026 sposobni izmeriti temperaturo 66 milijonov let, si rekel, ne, mrtvega tiranozavra.
0: Ja.
1: Še zmer pa ne znamo narediti printerja, ko bi delal takrat, ko ga rabiš, spet sem klevcev dopolnil.

0: In 30 let praznuje letos ta pesem. Od Lazimi in Plavi, orkestar v ritmu pozitive, 4:20 je na uri in v nadaljevanju en recept, en dober predlog, kako živeti življenje. Eden največjih in najvišjih slovenskih romantikov nam ga podeli, je tako, Luka?
1: Ja, tako je. Ja? Ja, ali ja? Živeti življenje, ali pa, kot te vpraša, ne vem, sladoledar, koliko čokolade hočeš na svoji kepci, odgovor je isti, na polno.

0: Ramble ste nejakú na delivániu, pa Enigma in Smokey v našej družbi še vrat boj beto. Nočeva na pol, u ritmu
1: pozitive, radio celje. Zavrtite kolo sreče novega tednika in radio celje.
2: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
1: Hotel Špica Laško.
2: Zavarovalnica Triglav.
1: Sadjarstvo Masnak.
2: EEA Medved Laško.
1: Celjska Mohorjeva družba.
2: ECE.
1: Klinika Omnia.
2: Zavarovalnica Sava.
1: Planet Celje.
2: Elektrosignal.
1: Pivovarna Haler. BL Šport.
2: Melita Mlin.
1: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
2: Pridite in zavrtite.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut Celje in Mozirje.
4: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
5: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
4: Škerjanc, znižujemo že znižano. Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj. Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je sofinancirala vgradnjo dveh dvigal v večstanovanjskih stavbah. Gre za ukrep odpravljanja arhitektonskih ovir in izboljševanja dostopnosti, predvsem za starejše in gibalno ovirane osebe. Na letošnjem javnem razpisu sta bila uspešna projekta v Milčinskega ulici 4 ter v ulici Frankolovski žrtev 11A. V Milčinskega ulici je dvigalo že vgrajeno, drugi projekt pa bo še izveden. Občina je za oba projekta namenila skupno 50 tisoč evrov.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.

0: Vaši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Šoštan 21, Polzela, Vojnik, Laško, Trebnje 22, Žužemberk, Ptuj 23 in Lenart 24 stopinj. Danes še ne bo začisto brez dežnika, tu in tam bo kakšna ploha, na jugozahodu tudi nevihtno. Temperatura danes do 24 stopinj, jutri se bo vreme pobralo, zjutraj bo okoli 12, čez dan prijetnih 26, najprej megleno in oblačno, potem pa vedno lepše, vedno bolj sončno. Nedeljo potem lahko mirno rezerviramo za kakšen sprehod ali pa za kakšen izlet, v ponedeljek pa bo vreme spet malo bolj muhasto, za ponedeljek primerno.

Zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Dolenski do predora Debeli hrib, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarš in letališke proti Štajerski vse do Šentjakoba, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici pa proti Primorski do Brezovice. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, obvoz je možen skozi Tržišče. Ravno tako pa je zaradi nesreče zaprta tudi cesta Svet Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Tam je obvoz možen po lokalnih cestah. O radarjih ne poročate, vozite strpno in previdno, če pa kje opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pokličite 080 13 02.

0: Dobrih 5 minut čez pol peta v ritmu pozitive in starši, bodite pozorni, spletni goljufi imajo spet eno staro, novo foro, ja. Kjer dobite sporočilo, živjo mama, to je moja nova številka, ne ja. Nasedajte.
1: Ne, gre za tako imenovano halo mama prevaro, kjer se goljufi zda za vašega otroka, čiš da je izgubil ali poškodoval telefon, potem pa hitro pride do nujne težave in seveda kaj prošnje za denar.
0: Tako, in ker gre kao za otroka, človek seveda hitro reagira, še preden začne dejansko razmišljati ja. Trezno glavo.
1: Zato pa ničesar ne nakazujte otroka, seveda najprej pokličite na njegovo staro številko
0: na staro, ja.
1: In preverite, če zgodba drži.
0: Tako, ker 10 sekund preverjena dejansko lahko prihrani precej denarja in ogromno živcev.

0: Zdaj, to je uživanje, a to je to še zadnji poletni dnevi, preživeti v ritmu pozitive. Eric Carmen je bil v naši družbi dobrih 10 minut, je do 5 in vsi, ki ste se navadili delati od doma, tole je za vas, zato da ne bo ponedeljek presenečen. Predvsem, če delate v državni upravi, pravila se spreminjajo. Ja.
1: Tako eni pravijo, da so zato, da se kršijo, drugi pa očitno zato, da se jih lahko spreminja. Vlada je namreč preklicala enotne smernice za hibridno delo, ki so veljale od leta 2022. Zdaj to ne pomeni, da je delo od doma ukinjeno, ampak bo zdaj vsako ministrstvo samo določilo svoje pravila.
0: Tako, ne? Ja.
1: In ponekod so jih že kar precej zaostrili. Recimo na ministrstvu za izobraževanje in notranje ministrstvo bo delo od doma praviloma samo še izjema. Ne?
0: Tako, se pravi, konec sestankov, počasi, ne, kjer imaš kamero ugasnjeno, ker imaš bojda slab internet, ne, v resnici pa sediš v gatah pa ješ makarone. Tega ne bo več.
1: Ne, no, na kulturi, torej kulturnem ministrstvu, so šli z 3 dni dela od doma na enega tedensko.
0: Olala.
1: Na pravosodnem pa največ 8 dni na mesec. Je pa zanimivo, ne? V istem tednu od doma ne moreš delati hkrati v ponedeljek in petek.
0: Zanimivo, okay. Zanimivo, seveda, itak. Komaj čakam, da naši šefi slišijo za to novico, pol pa ne bo več 2 dni na teden, pol pa malo od doma, mislim od morja, mislim od doma.

0: Pozor, omejena akcija v Dan Kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na Gustfest.si.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
6: Radio Celje.
7: Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe brez glasu proti. Iran v Hormuški ožini napadel tanker. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačuje precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je v Hormuški ožini napadla tanker, ki da je skušal nezakonito prečkati ožino, skozi katero Teheran plovilom omejuje prehod. Tudi Britanska agencija za pomorsko varnost je sporočila, da je projektil zadel tanker v Hormuški ožini. V incidentu ni bilo ranjenih, požar, ki je izbruhnil na plovilu, pa so pogasili. V psihiatrični bolnišnici Ormož bodo danes odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na katerih sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, zanjo so namenili več kot 1 milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev, je povedala direktorica Ksenija Pirš. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
2: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popovdne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si.
12: Kokos.

0: No. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Vičem in Kozarjami zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj vse do Viča, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj iz obeh smeri ter proti Mariboru od Zadobrove do Šentjakoba. Pa na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra proti Dolenski do predora Debelih rib, pa po celotni ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Primorski vse do Brezovice. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni obvoz. Tam je po lokalnih cestah, tam tudi previdno. Promet pa je ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka. Zastoji tam tudi v obe smeri. Srečno do cilja, če se zastoji še kje, brezplačna nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni!
0: Jaz in tudi v Šoštanju 6 minut čez peto. Gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse posod. Rok Reže, Nuša Rojc, Luka Žerjav. In ura je 5. Če ste cel teden čakali na znak, da lahko končno nehate biti resen odrasel človek, evo ga. Uradno dovoljenje velja do ponedeljka. Ste zapisali? Vse si zapisali to?
2: Kdo je zdaj to dovoljenje izdal? No, to me zanima.
0: Ja, jaz. Jaz? Je pa res. Glede na to, da nimam nobenih pooblastil, ga delim zelo radodarno. Ja, okay. Ampak zapište si. Vedno.

Ja, Kelly Clarkson z nami v ritmu pozitive, ura je skoraj 15 čez peto in če niste vedeli, danes je svetovni dan bambusa. Ja, no, v mojih najstniških in študentskih letih smo sicer bambus rekli tudi takrat precej popularni pijači, ampak današnji svetovni dan na srečo ni namenjen temu, pa ga malce spoznajmo. Kelly Clarkson z nami v ritmu pozitive, ura je skoraj 15 čez peto in če niste vedeli, danes je svetovni dan bambusa. Ja, no, v mojih najstniških in študentskih letih smo sicer bambus rekli tudi takrat precej popularni pijači, ampak današnji svetovni dan na srečo ni namenjen temu, pa ga malce spoznajmo.

In sodi med trave, tako kot recimo pšenica, koruza ali pa tudi riž. Ne? In nekatere vrste bambusa so pravi svetovni rekorderji v rasti in potem je bambus tudi zelo prepoznaven. V idealnih razmerah lahko zrastejo skoraj en meter v enem samem dnevu. In če bi dovolj dolgo sedeli zraven, bi ga lahko torej kaj dobesedno opazovali, kako raste. No. Bambus sicer uporabljamo za gradnjo, pohištvo, pa tudi za papir, pa tekstil, hrano, pa še marsikaj, ne, in zaradi hitre rasti, pa je seveda zanimiv tudi kot obnovljiv material. Ja, in kdo ga tudi obožuje? Pande, ne, ki rade plezajo po njem in kot smo lahko že neštetokrat videli na posnetkih na spletu, z njega tudi rade precej trdo padejo. No, sej, če se vrnem na začetek, tudi tisti drugi bambus je znal človeka spraviti na tla.

Rock band ostani še minuto, pa ne samo minuto, ostanite z nami vse do šestih, ko se v ritmu pozitive družimo Rok, Nuša in Luka. In on, ko smo pri minutah, skoraj 20 jih je že čez peto. No, zakaj bi ostali, ne? Ja, zakaj? Ker vedno nudimo tisto, kar je vam všeč. Gazebo je všeč recimo Chopin. V uspešnici I Like Chopin, ki v ritmu pozitive slišimo še pred pol šesto, ko bosta z nami tudi Toni Cetinski in Enrique Iglesias, ki tudi vem, da sta všeč mnogim. Pa si ostanimo še naprej všeč v ritmu pozitive.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti. Pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
3: Več na guštfest.si.
4: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Danes so na Hudinji uradno odprli novi skatepark Celje, sodoben prostor za rolkanje, BMX, trening, druženje ter razvoj novih spretnosti in talentov. Že isti dan pa je zaživel v znamenju tekmovanja World Rookie Tours Finals. Med 25. in 27. septembrom bodo svoje znanje pokazali mladi rolkari iz različnih delov sveta. Vrednost del je znašala dobrih 533 tisoč evrov. Mestna občina Celje je za projekt pridobila tudi 85 tisoč evrov sofinanciranja Fundacije za šport, preostala sredstva zagotavlja občina.

Lenart, Maribor in Novo mesto 23, Laško, Polzela, Šmarje, Prelšak 22, Mislinja 20 stopinj. Danes bo še nekaj oblakov, predvsem na jugu lahko pade kakšna ploha, več sonca pa bo na severovzhodu. Jutri zjutraj okoli 12 stopinj, čez dan se segreje do 24. Najprej še bolj sivo, potem pa vedno več sonca. Nedelja pa še bolj sončna, ponedeljek pa spet malo bolj oblačen in vetroven.

Zaprt je prihitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerjem in bivšo cestninsko postajo Log zaradi okvare vozila. Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Vičem in Kozarjami tudi zaradi okvare vozila in tam je nastal zastoj vse do Viča. Zastoji so na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski do predora Debeli hrib, ter na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski do Dragomerja. Zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Sveti Juri ob Ščavnici Žiklava pri Jamni pri Oljarni. Promet pa je ustavljen tudi na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka. Zastoji so tam v obe smeri. Policijsko kontrolo ste opazili na Logu pri Sevnici v smeri Krškega. Vozite previdno, če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje, pokličite 080 13 02.

0: Ja. Cel, kar je za petek, sploh ob tej uri, kar ambiciozna trditev. Večina nas je ta teden pustila vsaj kakšnih 20% živcev, tam nekje med ponedeljkom in četrtkom. Atomic Kitten in Whole Again v ritmu pozitive, dobrih 20, oziroma skoraj 15 minut je do 6. Ampak evo ga, tukaj je, petek je, teden smo oddelali, kar je narejeno in narejeno, kar pa ni, bo pa v ponedeljek, ne? Še vedno bo tam, ne? Brez skrbi, nič vam ne pobegne. Zdaj pa dva dni, malce bolj po svoje. Lahko gremo ven, lahko stanemo doma, se smejemo, plešemo, spočimo se, kakorkoli vam napolni baterije. Ker se vemo, ne? Dober vikend ni tisti, v katerem naredimo največ. Ne? Dober vikend je tisti, po katerem se potem vrnemo spet malo bolj živi. Pa še nekaj. Lep večer si človek, čist preprosto naredi sam. Ampak za res dober petkov večer pa menda obstaja še ena sestavina. Ja, Tina in Rod, veste, zakaj gre It Takes Two v nadaljevanju, pa še to še projski pred šesto. Naj bo petkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen in naj bo ravno prav divji. Zato, da ostanemo vedno v ritmu pozitiva. Radio
1: Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
3: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano.
5: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Razširi svoj pogled, spoznaj na
6: svet. Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
7: Na Radiu Celje.

Obvestilo. Vodovod kanalizacija obvešča, da je motena oskrba s pitno vodo na območju Lokovine v občini Dobrna zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo vas, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost.

0: se vidimo v hali L. ECE, energija prihodnosti. Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
1: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28. Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšne turistične novosti se obetajo? Preverili smo v novem tedniku. Od majhne delavnice v domači hiši do sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot? Pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Celje je te dni sejemska prestolnica, saj gosti 58. MOS. Na njem se predstavlja 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Kot je poudarila direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina, je pomembna novost letošnje izvedbe jasnejša vsebinska razdelitev sejma.
2: Tako imamo MOS svet bivanja in MOS svet poslovnih priložnosti. Podarjamo, da je MOS tako predvsem prostor priložnosti in sodelovanje, torej za podjetja, ki iščejo nove partnerje in trge, ter za obiskovalce, ki na enem mestu iščejo rešitve, informacije, navdih in konkretno ponudbo.
1: Takšna razdelitev, kot dodaja Renata Košenina, omogoča preglednejšo predstavitev razstavljavcev in lažje načrtovanje obiska. Na petdnevnem sejemskem dogodku tudi letos pričakujejo približno 50 tisoč obiskovalcev. Na Celjskem je te dni pestro tudi zaradi Evropskega tedna mobilnosti. Številne občine v regiji so se namreč tudi letos pridružile dogajanju, ki se je začelo v sredo in bo trajalo do 22. septembra pod sloganom Mobilnost za vse. Na voljo je pester program brezplačnih dejavnosti za vse generacije. Evropski teden mobilnosti je tudi priložnost za spodbujanje dolgoročnih sprememb potovalnih navad ter predstavitev pomembnih naložb v trajnostno mobilnost. V Celju želijo zato v ospredje postaviti predvsem dobre alternative v uporabi osebnega avtomobila, hojo, kolesarjenje in kakovosten ter dostopen javni prevoz. Eden največjih letošnjih korakov na področju trajnostne mobilnosti je nadgradnja sistema Celebus. Razširili so mrežo mestnega potniškega prometa v nove dele občine, izboljšali frekvence in povezave ter javni prevoz približali okoli 5800 dodatnim prebivalcem. Rast beleži tudi sistem javne izposoje koles kolesce. Pomemben del vlaganj predstavljajo tudi površine za pešce in kolesarje. Vrhunec Evropskega tedna mobilnosti bo v torek na dan brez avtomobila, ko bo v Celju izpred šole za hortikulturo in vizualne umetnosti dopoldne krenilo skupinsko kolesarjenje z županom, mladimi ter predstavniki celjskih podjetij, organizacij in zavodov do Krekovega trga. Tam bodo sledili druženje, popravljalnica koles in spremljevalne dejavnosti za vse generacije. Celje je dobilo tudi nov festival. Prvi Alma festival je obiskalo več kot 1600 obiskovalcev. V petih festivalskih dneh se je na 14 prizoriščih zvrstilo 28 različnih dogodkov. Festival je Celje povezal skozi kulturo, zgodovino, ustvarjalnost, turizem, kulinariko in doživetja, ter obiskovalcem ponudil sodoben pogled na izjemno dediščino ene najpomembnejših Celjank Alme M. Karlin. Program je vključeval filmske projekcije, koncerte, pogovorne in potopisne večere, literarne vsebine, razstave, vodena doživetja, ustvarjalne delavnice, programe za otroke in družine ter kulinarična doživetja, navdihnjena z Almenimi potovanji po svetu. Kot pravijo organizatorji, je festival pokazal, kako lahko povezovanje različnih sektorjev ustvari kakovostna mestna doživetja za prebivalce in obiskovalce ter prispeva k prepoznavnosti mesta. V nadaljevanju oddaje spomnim na dogajanje v nogometnem klubu Celje ter kaj je pokazala preiskava smrti 76-letnega moškega iz Laškega konec julija. Ostanite z nami.

0: what you do.
1: Tedenski utrip na Radiu Celje.
2: Na policijski upravi Celje so predstavili nove podrobnosti preiskave smrti 76-letnega moškega iz Laškega, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Zaradi suma umora sta bila v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeta 31-letni Hrvat in 29-letna Hrvatica. Preiskava je pokazala, da sta osumljenca v Laško prišla že v času festivala Pivo in cvetje. Nato naj bi 19. julija opazovala hišo oškodovanca. Po navedbah policije sta najprej samovoljno vstopila na dvorišče in v hišo, kjer ju je moški zalotil in pregnal. Naslednji večer sta se vrnila. Kaj se je na to dogajalo v hiši, je pojasnil vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
3: Oškodovanca z udarci v glavo obvladala, zato sta ga zvezala in od njega pričakovala oziroma zahtevala podatke, ki ima skrit denar ali druge vredne predmete. Svoje grožnje in nasilje sta osumljena na to stopnjevala do te mere, da je škodovane zaradi poškodb umrl. Po dejanju sta hišo zapustila in se še isti večer odpravila iz mesta Laško. Dejanje sta osumljena storila načrtno, iz koristoljubja, na posebej surov in brutalni način, iz zavrženih in izkotnih nagibov, izključno, da bi prišla do večje premoženske koristi.
2: Zoper osumljenca so 17. avgusta podali kazensko ovadbo zaradi umora. Okrožno sodišče v Celju je izdalo tudi mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje. Postopek za njuno izročitev Sloveniji še traja. Znanih je tudi nekaj več informacij o sredinem dogodku, ko je v Galiciji krava napadla moškega in ga hudo poškodovala. 74-letnega moškega je krava napadla na pašniku, ga zbila na tla in poteptala. Moški naj bi bil na ogledu pašnika, krava pa zunaj njega. Ko jo je lastnik poskušal spraviti nazaj na pašnik, naj bi ga žival napadla. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je moškega našla soseda, ki je nemudoma poklicala reševalce. Hudo poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelošom, je v Celje iz Kopra prišel Zoran Zeljković. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj se je po 8 letih vrnil v Knežje mesto. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so v sredo svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. V Leverkusenu so izgubili proti Bayerju z 0-2. Slovenskega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija. Rokometaši Celja Pivovarne Laško pa so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Priložnosti za zmage bo še dovolj. Lep dan želim, Bojana Avguštinčič, in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
1: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
2: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
1: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Dve slovenski na en mah.
7: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, Liquid Gasoline, skladbo Priznajva, raziskujejo, ali lahko v tehnološkem svetu še ohranimo svojo človeškost in pristen stik. Jet Black Diamonds pa v skladbi Zaenkrat smo v redu, kljubujejo dvomljivcem in dokazujejo, da nam nihče ne more vzeti naših velikih sanj. Dve slovenski na en mah.
8: Čau, Jure tu iz Liquid Gasoline in ti poslušaš naš nov komad Priznajva na Radiu Celje.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Čau, Max, tukaj je že Black Diamond. Zdaj boste poslušali naš zadnji single, zaenkrat smo v redu. Dejte, če voste, če ne voste, če stojite, če karkoli počnete, dejte uživati, dejte malo zaplesati, malo zadensati, pa se vidimo na kakšnemu koncertu. Uživajte.

Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki iz Celjskega prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo

0: vpliva na to, da zaposlitev ni trajna. Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Erjavec. Zakaj se ji zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.

0: V kateri se veliko govori. Ocene so pomembne, niso pa vedno najboljši pokazatelj vsega, kar učenec zna. Kljub temu pa lahko opazimo, da imajo številni učenci danes težave z učenjem, zbranostjo in ohranjanjem motivacije. Zakaj je učenje postalo tako težko? Eden od razlogov je zagotovo količina stvari, ki se vsak dan borijo za našo pozornost. Telefon, družbena omrežja, videoposnetki, igrice in sporočila so vedno na dosegu roke. Ko se moramo odločiti med učenjem in 15 minutami gledanja videoposnetkov, je slednje seveda veliko bolj privlačno. Težava pa je, da se lahko iz 15 minut hitro razvije ena ura in potem zmanjka časa za učenje. Poleg tega smo danes navajeni na zelo hitro dostopne informacije. Če nekaj želimo izvedeti, odgovor poiščemo v nekaj sekundah. Pri učenju pa bližnjic pogosto ni. Nekatere stvari je treba prebrati, razumeti, ponoviti in si jih zapolniti. Zato je prvi nasvet precej preprost. Ne puščajmo vsega za zadnji trenutek. Če imamo test čez en teden, ni treba prvi dan sedeti za knjigo 3 ure. Veliko bolj učinkovito je, da si snov razdelimo na manjše dele. Vsak dan lahko namenimo učenju na primer 0,5 ure. Tako se snov počasi nabira in pred testom nimamo občutka, da moramo v enem večeru osvojiti celo poglavje. Pomembno je tudi, kako se učimo. Veliko učencev snov samo prebere in počrtuje. To je lahko koristno, vendar samo branje pogosto ni dovolj. Ko zapremo knjigo, se lahko vprašamo, kaj sem si pravzaprav zapomnil. Poskusimo snov povedati svojimi besedami, naredimo nekaj vprašanj, rešimo naloge ali pa razložimo snov nekomu drugemu. Če znamo nekaj razložiti brez gledanja v učbenik, je precej več možnosti, da smo snov tudi zares razumeli. In še nekaj. Pri učenju ni treba biti popoln. Če danes naredimo samo nekaj nalog, jutri pa še nekaj več, je to še vedno napredek. V drugem delu oddaje bomo govorili še o tem, kaj imajo pri šolskem uspehu skupnega spanec, odmori, telefon in pa odnos do slabih ocen.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: U Trip generacije na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Šolski uspeh je tema

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o šolskem uspehu in predvsem o tem, kaj lahko naredimo, če želimo svoje rezultate izboljšati. Ena izmed stvari, na katero pogosto pozabimo, je spanec. Če se učimo pozno v noč in naslednje jutro komaj držimo oči odprte, si s tem ne pomagamo prav veliko. Ko smo utrujeni, se težje zberemo, težje sledimo pouku in tudi informacije si težje zapomnimo. Zato je lahko dovolj spanja pomembnejše od še ene ure učenja pozno zvečer. Pomembni so tudi odmori. Če sedimo za mizo dve uri brez premora, na začetku mogoče še delamo dobro, proti koncu pa samo gledamo v zvezek in razmišljamo o vsem drugem. Lahko si za to učenje razdelimo na krajše dele. Naprimer, nekaj časa namenimo učenju, na to pa naredimo kratek odmor. Vstanemo, se sprehodimo, spijemo vodo in se na to vrnemo k delu. Pri tem je zelo pomemben tudi telefon. Ni nujno, da ga popolnoma odstranimo iz svojega življenja. Lahko pa ga med učenjem damo na tiho. Izklopimo obvestila ali pa ga pustimo v drugem prostoru. Ker če vsakič, ko zaslišimo obvestilo, pogledamo na zaslon, izgubimo del koncentracije. In potem potrebujemo nekaj časa, da se ponovno zberemo. Kaj pa, ko dobimo slabo oceno? Prva reakcija je lahko razočaranje. In to je popolnoma normalno. Pomembno pa je, da se pri tem ne ustavimo. Namesto nisem za matematiko ali jaz se tega nikoli ne bom naučil, se lahko vprašamo, kaj mi ni šlo. Ali nisem dovolj vadil. Snovi nisem razumel, sem se učil na način, ki mi ne ustreza. Ko najdemo razlog, lahko najdemo tudi rešitev. In pri tem ni nič narobe, če prosimo za pomoč. Tudi medgeneracijsko sodelovanje ima pri tem lahko svojo vlogo. Starejši so se učili na drugačen način, pogosto brez telefonov, računalnikov in številnih drugih motenj. Mlajše generacije pa imamo danes dostop do številnih novih načinov učenja in informacij. Če združimo izkušnje starejših z možnostmi, ki jih imamo danes, lahko najdemo način, ki nam najbolj ustreza. Zato naj bo današnje sporočilo preprosto. Slabša ocena ni konec, ampak informacija. Pokaže nam, da moramo nekaj spremeniti. Učiti se začeti prej, telefon med učenjem odložiti, večkrat ponoviti snov, bolje spati ali pa preprosto vprašati za pomoč. Šolski uspeh se ne izboljša čez noč. Izboljšajo pa se lahko naše navade. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnjič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
2: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: ljubilo.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino. Težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7 milijona evrov. Kdo bo denar prejel na Celjskem in kakšen?

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša milijoni za nova turistična doživetja, tudi digitalna. Država je za 28 projektov namenila 6,7

0: Sodobne tiskarne. Grafika Gracer letos praznuje 50 let. Kako se je podjetje v teh letih razvijalo in kateri trenutki so zaznamovali njegovo pot, pišemo v novem tedniku. Na straneh novega tednika ne spreglejte predstavitve finalistov naše akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na Ptuju je zapelo 29 mladih pevcev, 15 najboljših, zdaj čaka še televizijski boj za končno zmago. Kdo se je uvrstil med finaliste?
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: krajani Zidanega mosta napovedujejo državljansko nepokorščino, težki tovornjaki, tresenje in prah iz kamnoloma jim že leta grenijo življenje. Pripravljeni projekti za večjo prometno varnost pa so se pred leti celo izgubili. Kako je to mogoče? Pišemo v Novem tedniku. Kako se po požaru pobirata družini z dveh visokogorskih kmetij v Solčavi? Streli sta poleti uničili njuni domačiji, zdaj pa bo z lepim vremenom ena družina začela graditi novo hišo, druga pa hlev. Kje in kako družini živita danes ter kakšni so njuni načrti, smo preverili v Novem tedniku. Stanovalci nas ne učijo le, kako se starati, učijo nas, kako živeti, pravi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik-Krajnc. Kaj se je v 50-ih letih spremenilo pri skrbi za starejše in kateri so danes največji izzivi dolgotrajne oskrbe? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Bodo lažni profili in z umetno inteligenco ustvarjene fotografije vplivali na predvolilni boj? Kampanja na družbenih omrežjih se je že začela, z njo pa tudi manipulacije, žaljivke in vsebine, za katerimi se skrivajo anonimni uporabniki. Kje je meja in kakšne so lahko posledice? Pišemo v Novem tedniku. Ali res drži, da nekateri brezposelni nočejo delati? Sveži podatki z Celjskega kažejo drugačno sliko. Zakaj se ljudje po zaposlitvi hitro vrnejo med brezposelne in kaj vse vpliva na to, da zaposlitev ni trajna? Preberite v Novem tedniku. Ples je videti preprosto, saj imamo dve roki, dve nogi in eno telo, s katerimi se gibamo, a možnosti so neskončne. Ob 50-letnici plesnega foruma Celje pravi Gordana Stefanovič-Rjavec. Zakaj se je zdi pomembno, da se sodobni ples vrne k telesu in gibu? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.